0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao,

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Tiran nas raz, milicias populares, tiran nas fuerzas leales.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

hoćeš.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na

0: FM stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo vrijeme je da mi otvorimo novu radnu sedmicu uz Radio Gradačac na FM 98,3 MHz. Nadam se da ste se odmorili, da ste i spremni za novi početak. Mi smo tu da vam prve sate ponedjeljka učinimo što ugodnijim uz dobru muziku i društvo koje vas prati dok započinjete svoje dnevne obaveze. Nakon toplog i sparnog vikenda, početak ove sedmice donosi nam i malu promjenu vremena i vrijeme koje je baš po mjeri sigurno mnogima. U Gradačicu nas očekuje nešto svježiji dan uz umjerenu oblačnost i temperaturu koja bi se trebala kretati do maksimalnih oko 26 stepeni. Mogući su tokom dana i povremeni pljuskovi, pa ako danas planirate aktivnosti, vrijedi svakako imati i to na umu. Kroz jutarnji program ćemo još provjeravati i zajedno šta se dešava u našem gradu, pratiti najvažnije događaje i donositi informacije koje vam svakako mogu koristiti tokom dana. U studiji režiji danas su sa vama Sead Osmičić i Maida Pezerović. Krećemo u novi dan uz osmijeh, dobru energiju i Radio Gradačac na pravoj frekvenciji.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Nadam se da ste lijepo počeli ovaj ponedjeljak i da prva kafa radi.

kako naš mozak pamti događaje. Kada su naime dani ispunjeni novim sadržajima, druženjima i promjenama, vrijeme nam često djeluje kraće jer ih pamtimo kao jednu cjelinu. Radni dani koji često imaju sličan ritam mogu nam se činiti dužim jer ih doživljavamo kroz ponavljanje. O tome je pisao i profesor William James, jedan od začetnika moderne psihologije još krajem 19. vijeka, a savremena istraživanja pamćenja i percepcije vremena samo su dodatno objasnila koliko su naše uspomene povezane sa osjećajem da li nam je neki period brzo ili sporo prošao. Upravo zato jedan savjet za početak dana, možda je zato ponedjeljak i pravo vrijeme da napravimo neku malu promjenu u rutini. Naravno da ne mora biti ništa veliko, ponekad je dovoljno i samo da jedan običan dan ima nešto po čemu ćemo ga zapamtiti. Mi ćemo nastaviti da vam pravimo društvo i ovoga jutra po navici.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Čini se da je ovo jedno od onih jutara kada nam vrijeme i samo po sebi donese temu za razgovor, nakon onih dana kada je vazduh bio težak, kada se već ujutru i osjećalo da će dan biti dug i vruć, stiglo je ono što smo svi pomalo i očekivali, promjena vremena. Kiša nakon ljetne sparine ima neku posebnu atmosferu, ne samo zbog toga što temperatura padne nekoliko stepeni, nego kao da se promijeni i cijeli ritam dana. Vazduh drugačije miriše, ulice utihnu, a priroda dobije priliku da malo predahne. Ali zašto nam zapravo toliko prija taj prvi pljusak poslije velikih vrućina? Jedan od razloga je jednostavan. Naše tijelo mnogo lakše funkcioniše

0: kada ne mora stalno da se bori sa visokim temperaturama. Tokom sparnih dana organizam troši više energije da bi održao normalnu tjelesnu temperaturu, a visoka vlažnost dodatno otežava hlađenje tijela. Zato se i često osjećamo umornije, sporije i bezvoljnije. A onda dođe kiša. Vazduh se osvježi, temperatura padne, a mnogima se čini kao da su konačno malo lakše udahnule. Zanimljivo je i da miris koji osjetimo nakon prve kiše ima čak i svoje ime – petrikor. Taj miris nastaje kada kišne kapi dodirnu suho tlo i oslobode jedinjenja koja su se tokom toplih dana nakupljala u zemlji. Naučnici su ovu pojavu počeli detaljnije proučavati još 60. godina prošlog vijeka, a sam naziv petrikor nastao je 1964. godine. Možda je upravo zato prva kiša posle vrućine i toliko posebna. Ona nije samo promjena vremena koju vidimo na prognozi, to je i trenutak kada nam priroda pokaže da se ništa ne zadržava zauvijek, ni najveća vrućina, ni najteži dan. A nakon nekoliko toplih dana ovo osvježenje izgleda dolazi i nam baš u pravo vrijeme.
1: Prije tebe znaj,
2: ljetni radio,
1: ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vlasti.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
2: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: na hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
1: Politički zagrljaj!
2: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
3: To je samo beba.
4: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
6: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
7: Dobro jutro, dragi slušalci. Evo novi dan u našem gradu. Počeo je u sunce koje je izašlo u 5 sati i 11 minuta. Zalazak je u večeras u 20 sati i 33 minute. Što se tiče sigurnosne situacije u našem gradu, policijski službenici su evidentirali jedno krivično djelo, dok je profesionalna vatrogasna jedinica zabilježila dvije intervencije tokom protekla 24 sata. Prva intervencija zabilježena je na području Kerepa, gdje je gorjelo nisko rastinje. Dojava je zapravo primljena u 9 sati i 15 minuta, intervencija je završena u 10:15, a na terenu je bilo jedno vozilo i tri vatrogasca. Druga intervencija evidentirana je na deponiji Višnjik i to u periodu sinoć od 19 do 22 sata. U gašenju je učestvovalo jedno vozilo, 7 vatrogasaca uz pomoć jednog komunalnog radnika. Iz elektroposlovnice Gradačac jutros obavještavaju da je došlo do kvara na glavnom trafu kod Kerepa, zbog čega su trenutno u kvaru 4 dalekovoda. Problemi su evidentirani na dalekovodima Kamberi, Vučkovci, Kerep, Međiđa i Zelenja. Zbog nestanka električne energije došlo je i do poteškoća u radu izvorišta Domažić, pa iz komunalca Gradačac upozoravaju da je moguće otežano ili prekinuto vodosnadjevanje dok se ne uspostavi normalan rad sistema. Prema raspoloživim informacijama Bihamka, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradin-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkog vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Što se vremenskih prilika tiče, danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka je od 16 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30 na jugu od 31 do 37 stepeni Celzijusa. U Gradačcu uz umjerenom naoblaku temperature maksimalne do 26 stepeni, a posle podne tokom noći očekuju se novi pljuskovi i grmljavina. Biometeorološke prilike bit će danas i nešto povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći, uz mirniji san, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti, a uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duže boravke na suncu, savjeti su bioprognostičara.

0: neka prođe.
1: Marketing.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, u Unsko-sanskom kantonu danas je žalost. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu biće klanjana dženaza za 5 žrtava Prijedora i Sanskog mosta ubijenih u ljeto 1992. godine. Dženazu će predvoditi Rejzul Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kafazović. Ovo je 29. kolektivna šehidska dženaza. U identifikacionom centru Šejkovača i dalje se nalazi značajan broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju.
4: Žrtve koje će danas biti ukupane u šehidskim mezarima Prijedora i Sanskog mosta ubijene su ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedorske i Sanske općine. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin, ubijen u 24. godini života na lokalitetu Kurevo Krčevine, općina Prijedor, a najstarija Hase Omić iz Sanskog mosta, ubijen u 74. godini života. Ukupno je 5 žrtava, 3 će biti ukupane u šehidskim mezarima Sanskog mosta, a 2 u Prijedoru. Prema informacijama koje su nam potvrđene u odboru za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine, zajedničku dženazu u memorialnom centru Kamičani predvodit će Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Karimanović naglašava da će danas biti klanjena 29. zajednička dženaza na području Prijedorske općine.
5: 29. kolektivna šehidska dženaza, s tim da smo 98. godine kad smo počeli ekshumirati, odnosno kad smo počeli sa klanjanjem dženaza, tad je bilo puno šehida, pa smo sva par godina organizovali po 2-3 šehidske dženaze. Zato se i desilo da je sad već 29. šehidska dženaza.
4: Odlukom kantonalne vlade danas je u Unsko-sanskom kantonu dan žalosti. Za Federalni radio, Senurin Safić.
3: BH sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi danas 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je u intervju za FENU guvernirka Centralne banke Jasmina Selimović.
6: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac

0: svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koje su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
1: Predstavnici sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova u kantonu 10 održat će danas radni sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Marijom Lovrićem, na kojem će razgovarati o pitanjima koja direktno utiču na radnopravni i materijalni status uposlenika MUP-a.
2: Kako su naveli iz sindikata, sastanak će biti održan u 11 sati u uredu ministra, a među ključnim temama biće utvrđivanje nove osnovice za obračun plaće za razdoblje od 1. augusta do 31. decembra 2026. godine prema odredbama kolektivnog ugovora, u kojem bi također moglo biti riječi u formi izmjene i dopune.
1: Mjesne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu stvar izbora lokalnih vlasti, nego zakonska obaveza. Nakon zahtjeva do premijera Vojina Mijatovića za mišljenje o njihovim pravnom statusu i obavezi osnivanja, Ustavni sud Federacije BiH potvrdio je da jedinice lokalne samouprave nemaju pravni osnov da izostave njihovo formiranje. Ipak praksa na terenu pokazuje drugačiju sliku.
3: Mjesne zajednice nisu stvar političke volje, nego zakonska obveza jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo zbog različite prakse u gradovima i općinama, do premijer Federacije Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović je zatražio mišljenje o njihovom pravnom statusu i obvezi osnivanja. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine potom je jasno poručio.
4: Utemeljenje mjesnih zajednica nije statutarna opcija, već zakonska dužnost. Jedinice lokalne samouprave nemaju pravni temelj da ostave njihovo formiranje. Kao oblik lokalne samouprave, mjesna samouprava oličena kroz mjesnu zajednicu predstavlja institucionalni mehanizam neposredne demokracije, sredstvo ostvarivanja prava građana na sudjelovanje u lokalnim pitanjima i alat za ravnopravno sudjelovanje u poslovima koji se tiču svakodnevnog života.
3: Mjesne zajednice najniža su razina lokalne samouprave i građanima omogućavaju izravno sudjelovanje u odlučivanju o komunalnim pitanjima, infrastrukturi i drugim temama važnim za svakodnevni život. Bosna i Hercegovina je potpisnica Europske povelje o lokalnoj samoupravi, čiji je cilj upravo približiti odlučivanje građanima. Nevenko Vranješ, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
5: Odluka od Ustavnog suda naravno konačna i obavezujuća i na vlastima, prvenstveno vijećima lokalnim, znači je da uspostavi mjesne zajednice, mjesnu samoupravu tamo gdje je nema. Ono što je suštinski u federaciji jeste da je mjesna zajednica ima status pravnog lica, samim tim ima značajno veća ovlaštenja recimo u odnosu na Republiku Srpsku.
3: Iako zakon postoji godinama, njegova primjena nije jednaka u svim sredinama. U Mostaru formalno postoje 43 mjesne zajednice koje su naslijeđene od nekadašnjih gradskih općina ukinutih 2004. godine, kada je visoki predstavnik nametnuo novi statut grada Mostara i grad preustrojio u jedinstvenu lokalnu samoupravu. Međutim, građani nikada nisu birali tijela mjesnih zajednica. Slaven Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
6: Svaka mjesna zajednica ima, vodi se da ima uposlenog, ali ga je onako vrlo teško naći. On je kao džuđan, ono, svi su čuli da postoje, ali ga nikad niko nije vidio ili ga rijetko viđa.
3: Sličan stav o zakonskoj obvezi imaju i u mostarskom SDP-u. Smatraju da su propisi odavno jasni, ali upozoravaju da bi političke opstrukcije mogle usporiti i provedbu ove odluke. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostar.
7: Vladajuće stranke su obavezali se mostarskim sporazumom da će prvoj sjednici gradskog vijeća

0: usvojiti taj statut, prošlo je skoro 100 sjednica, on još nije usvojen, tako da majstor obstrukcije misli da će i ovo vrlo lako izbjeći.
1: Iz grada Mostara poručuju da je za drugačiju organizaciju mjesnih zajednica najprije potrebno uskladiti statut grada sa zakonom o principima lokalne samouprave.
2: Sve promjene koje se odnose na statut potrebno je da donesu u gradskom vijeću grada Mostara. Dodatni problem u prošlosti kada su ove promjene u pitanju bilo je i nepostojanje gradskog vijeća koje nije egzistiralo od kraja 2012. do početka 2021. godine. Zbog toga je za bilo kakvo organiziranje mjesnih zajednica u drugačijem obliku od onoga koje je trenutno aktualno potrebno da dođe do promjena u samom statutu i usklađivanja sa važećim zakonom.
1: Grad Stolac mjesne zajednice uopće nema. Od gradonačelnika Stoca zatražili smo odgovor kada će one biti uspostavljene, no unatoč višestrukim pozivima i upitima do zaključenja ovoga priloga nije odgovorio na pitanja naše redakcije. Hoće li nakon jasnog stava Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine lokalne zajednice konačno ispuniti zakonsku obvezu, ostaje vidjeti. Kristina Marković za Federalni radio.
3: Svijet.
4: Američka vojska izjavila je da je završila 9. uzastopnu noć napada na Iran ciljajući komandne centre, položaje protuzračne odbrane, pomorske objekte, raketne objekte i komunikacijske mreže.
5: Američka vojska tvrdi da su njezine snage preusmjerile 6 komercijalnih brodova i onesposobile jedan dok su provodile pomorsku blokadu Irana. Iranska agencija za atomsku energiju navodi da je više projektila pogodilo lokaciju nuklearne elektrane Darkovin u izgradnji. 6 članova posade trgovačkog broda koji je Rusija raketirala u Crnom moru u blizini Odese je poginulo, a 4 se vodi kao nestalo, dok je 8 mornara spašeno, saopćio ukrajinski ministar za obranu, infrastrukturu i saobraćaj Nikola Kalašnik.
4: Još jedna vijest iz zemlje. Zbog sanacije većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu sa rezervoara Mojmilo, građani Sarajeva od 5 sati jutros imaće otežano vodosnadbijevanje.
5: Iz nadležnog preduzeća saopćili su da će se tokom izvođenja radova isporuka vode u većem dijelu grada odvijati pod smanjenim pritiskom, zbog čega će u pojedinim naseljima, posebno na višim kotama terena ili na spratovima stambenih objekata, dolaziti do prekida u vodosnadbijevanju. Ovo se odnosi na gotovo cijeli grad. Normalizacija vodosnadbijevanja očekuje se nakon završetka radova i stabilizacije vodovodnog sistema, ali se ne navodi termin.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Španije novi je svjetski prvak nakon što je u velikom finalu odigranom u New Jerseyu savladala dosadašnjeg prvaka svijeta Argentinu sa 1-0. Očekivalo se da će finalni duel između aktuelnih prvaka Europe i Južne Amerike biti neizvjestan, ali se nije očekivalo da će tokom cijelog meča Španija apsolutno dominirati i biti mnogo bolji rival. Od prve minute je Crvena furija nametnula svoj ritam i zavladala je terenom stvarajući prilike iz kojih nisu uspjeli postići gol. Pokušavali su iz svih pozicija, dok je Argentina igrala potpuno defanzivno i nezainteresovano u napadačkom dijelu. U takvom odnosu snaga je prošlo svih 90 minuta, s tim da je u sudijskoj nadoknadi vremena opravdano zbog drugog žutog kartona isključen Argentinac Enzo Fernandez. To je dodatno olakšalo posao Španiji u produžecima i nastavili su dominaciju koja je konačno krunisana i golom u 106. minuti, kada je Nico Williams lijepo asistirao za Ferrana Torresa, koji matira do tada nesavladivog golmana Martineza. Tek nakon primljenog gola je Argentina nešto pokušala i imali su dvije dobre situacije pred golom koje nisu iskoristili, tako da je ostalo 1-0 za potpuno zasluženu pobjedu Španije, koja je prema golu protivnika šutirala 20 puta, od čega 12 puta u okvir gola, dok je Argentina s druge strane ostala bez šuta u okvir gola u 120 minuta igre, što je poražavajući podatak za dosadašnjeg svjetskog prvaka i definitivno nisu zaslužili odbranu naslova. Španija je na ovom mundijalu primila samo jedan gol i protivnici su im na 8 utakmica uputili samo 9 šuteva u okvir gola. Ovo je za Crvenu furiju drugi naslov prvaka svijeta nakon što su titulu osvojili 2010. godine, kada su također bili i aktuelni evropski prvaci. Argentina se i do finala u većini utakmica provlačila, a ovoga puta jednostavno nisu mogli ništa i zasluženo su ostali na 3 naslova svjetskih prvaka.

0: graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolja Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: U Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić.
5: Kroz priče koje spajaju ljude.
6: Rasli smo zajedno.
5: Naš grad
6: i Radio Gradačec.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa

0: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Posle onih pravih ljetnih dana, kada su visoke temperature isparina mnogima već počele smetati, ponedjeljak donosi nešto ugodnije jutro u Gradačcu. Trenutno je svježije nego prethodnih jutara, temperatura je oko 19 stepeni. Tokom dana očekuje nas promjenjivo vrijeme, bit će sunčanih intervala, ali uz povećanu oblačnost postoji mogućnost pljuskova i grmljavine, posebno u poslijepodnevnim satima i tokom noći. Temperatura će rasti i u najtoplijem dijelu dana bit će oko 26 stepeni Celzijusa. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni, jutarnje temperature zraka 16 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30 na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni Celzijusa. I biometeorološke prilike danas će biti nešto povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći uz mirniji san prije podnevni sati bit će ugodnije, a tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Ipak uz porast temperature u drugom dijelu dana preporučuje se ne pretjerivati sa aktivnostima i izbjegavati duži boravak na suncu. Nakon nekoliko dana izražene isparine, dakle to i visokih temperatura, današnje osvježenje donosi predah koji će sigurno mnogima prijati.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Nastavljamo mi naše jutarnje aktivnosti i obaveze, 7 sati i 46 minuta. U sve ono što nas čeka tokom dana, važno je znati kakve su posljedice ostavile vremenske neprilike koje su nas pogodile. Naime, večerašnje nevrijeme podsjetilo nas je koliko se brzo vrijeme može promijeniti, a snažna kiša, grmljavina, olujni vjetar, ponegdje i krupan led zahvatili su više područja Bosne i Hercegovine. Problemi nisu zaobišli, nažalost, ni Gradačac. Zbog nevremena sinoć je došlo do problema u elektroenergetskom sistemu. Iz elektroposlovnice Gradačac informisali su da je u kvaru glavni transformator kod Kerepa, kao i dalekovodi Kamberi, Vučkovci, Kerep, Međiđa i Zelenja. Nestanak električne energije prouzrokovao je i poteškoće u radu izvorišta Domažić, pa je moguće i otežano vodosnabdjevanje dok se sistem ne stabilizuje. Nadamo se evo da će ekipe na terenu što prije otkloniti kvarovi i da će se stanje normalizovati bez većih posljedica za građane. Problema je zbog nevremena bilo i u drugim dijelovima zemlje. Krupan led zabilježen je na Vlašiću, obilna kiša i bujične vode pravile su probleme na području Zavidovića i Gluhe Bukovice, dok je u Gračanici snažan vjetar obarao stabla i prouzrokovao štetu na više lokacija. Jutro u Gradačcu donosi nam nešto mirniju sliku. Trenutno je oko 20 stepeni uz umjerenu naoblaku. Tokom dana očekuju se sunčani periodi, ali i mogućnost pljuskova grmljavine u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura danas oko 26 stepeni. Uznadujemo da će se posljedice jučerašnjeg nevremena što prije sanirati. Vraćamo se i našim jutarnjim temama i obavezama.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I danovo jutro donosi prve informacije o onom što se događalo tokom protekla 24 sata, ali ono što nam može biti važno za početak dana. Sunce je izašlo u 5 sati i 11 minuta, a njegov zalazak je u 20 sati i 33 minute. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac tokom protekla 24 sata zabilježene su 94 intervencije. Većina naših sugrađana nakon ukazane pomoći zbrinuta je i vraćena kućama, dok su 4 osobe upućene na dalje liječenje na UKC Tuzla. Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, policijski službenici u Gradačcu evidentirali su jedno krivično djelo. Profesionalna vatrogasna jedinica u protekla 24 sata imala je dvije intervencije. Prva je zabilježena na području Kerepa, gdje je gorjelo nisko rastinje. Dojava je zaprimljena u 9 sati i 15 minuta. Intervencija je završena sat vremena kasnije, a na terenu su bili jedno vozilo i tri vatrogasca. Druga intervencija evidentirana je na deponiji Višnjik, gdje su vatrogasci intervenisali od 19 do 22 sata. U gašenju su učestvovali jedno vozilo, 7 vatrogasaca uz pomoć jednog komunalnog radnika. Nakon sinoćnjih vremenskih neprilika zabilježene su i problemi u elektroenergetskom sistemu. Iz elektroposlovnice Gradačac obavještavaju da je došlo do kvara na glavnom trafou kod Kerepa, zbog čega su trenutno u kvari daleko vodi Kamber, Vučkovci, Kerep, Međiđa i Zelenja. Zbog nestanka električne energije došlo je i do poteškoća u radu izvorišta Domažić, pa iz komunalca upozoravaju da je moguće otežano ili prekinuto vodosnabdjevanje dok se ne postavi normalan sistem rada. Prema informacijama Bihamka, jutro se na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Pojačan saobraćaj zabilježen je na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kakav nas dan očekuje kada je vrijeme u pitanju? U Gradačcu će danas uz umjerenu naoblaku temperatura dostići oko 26 stepeni, posle podne i tokom noći ponovo se očekuje pljuskovi i grmljavina. Prema prognozi u Bosni će prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove, koji lokalno mogu biti praćeni grmljavinom, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjever istočni, u ostalim krajevima južni i jugozapadni. Jutarnje temperature su u rasponu od 16 do 23, na jugu do 26, najviša dnevna danas od 23.

do 30, na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će nešto povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći, ugodnije će biti prije podne, a tegobe kod osjetljivih osoba trebali bi biti manje izražene. Ipak u toplijem dijelu dana preporučuje se umjerenost i izbjegavanje dužeg boravka na suncu. To je slika jutra koja je pred nama sa informacijama za svakodnevni ritam i planove koje pravimo.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu.

0: spomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Reklame!
2: Reklame!
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
4: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
4: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
4: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
3: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
4: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
3: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
4: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
2: To je samo beba.
3: Ali čija beba?
1: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
4: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
1: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Misliš da ima i drugih poput mene?
1: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
0: Ako ste ljubitelj nogometa, ali i ako niste, sigurno ste već pogledali barem neki detalj sa sinoćnjeg velikog finala svjetskog prvenstva. Naime, nakon velikog finala, Pehar odlazi u ruke reprezentacije Španije u finalu protiv Argentine. Slavili su rezultatom 1-0, odluka je pala tek u produžecima. Dugo se dakle čeka u trenutak koji će odlučiti prvaka. Argentina je pokušavala iskoristiti iskustvo velikih utakmica dok je Španija kontrolom igre tražila svoju priliku. Ona je stigla u produžecima kada je Ferran Torres postigao pogodak vrijedan titule. Tako je Španija po drugi put u svojoj historiji postala svjetski prvak. Slavlje je odmah počelo širom zemlje. Ulice su bile pune navijača, zastava i pjesme. Posebnu pažnju privukla je ova generacija španskih igrača koja je pokazala da ova reprezentacija ima budućnost. A kada govorimo o mladim reprezentacijama i budućnosti, Mundijal 2026. će se pamtiti i po povratku Bosne i Hercegovine na najveću nogometnu scenu. Zmajevi su ponovo donijeli onu posebnu atmosferu među navijačima, utakmice su se pratile uz okupljanja, radost i onu poznatu euforiju koju samo reprezentativni nogomet može donijeti. Zanimljive slike stizale su i izvan nogometnih terena. U Gazi su ljubitelji sporta pratili nastupe Španije. Dio podrške ovoj reprezentaciji povezani su i sa stavovima koje su iz Španije dolazili prema palestinskom pitanju. Tokom prvenstva u Gazi organizovana je i simbolična utakmica između ekipa koje su predstavljale Palestinu i Španiju kao poruka povezanosti kroz sport. Na kraju za svakog velikog prvenstva ostanu naravno pobjednici, ali i priče koje se pamte. Španija danas slavi svoju titulu, a ljubitelji nogometa širom svijeta već sabiraju trenutke po kojima će se ovaj mundijal ostati upamćen.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.
2: Ljetni radio. FM 98,1.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za informativni pregled Radio Gradačica. Na području Gradačica i dalje se saniraju posljedice sinoćnjeg nevremena. Iz elektroposlovnice Gradačac obavještavaju da je došlo do kvara na napojnoj trafostanici elektroprenesa Kerep. Bez električne energije trenutno su ostale naselja Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo polje, Zelina Srednja i Donja, Međiđa, Jasenica, Jelovče selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašići, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imširi i Porebrice. Kvar je prouzrokovao prekid napajanja u dijelu naselja na području Gračanice, Prijeko Brdo, Trnovce i Đakule. Zbog nestanka električne energije došlo je do poteškoća u radu izvorišta Domažić. Iz komunalca Gradačac upozoravaju da je moguće otežano ili privremeno prekinuto vodosnabdjevanje dok se ne uspostavi normalan rad sistema. Iz elektroprenosa navode da su njihove ekipe na terenu da radi na otklanjanju kvara, o vremenu normalizacije snabdjevanja javnost će biti naknadno obavještena. Danas će u memorialnom centru Kamičani kod Kozarca biti klanjanja kolektivna šehidska dženaza za 5 žrtava ratnog zločina sa elementima genocida počinjenog na području Prijedora i doline Sane 1992. godine. U okviru obilježavanja 20. jula dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane u memorialnom centru Kamičani u 12 sati počinje vjerski program nakon podne namaza, bit će klanjanja dženaza namaz koji će prevoditi Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Očekuje se prisustvo velikog broja građana koji će odati počast ubijenim žrtvama i podsjetiti na stradanja koja su obilježila ovaj kraj tokom agresije na Bosnu i Hercegovini. Dio programa obilježavanja je i biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani, čiji učesnici danas stižu u Kamičane kako bi odali počast žrtvama. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 oglasila se povodom rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini usvojene 10. jula tekuće godine. U saopštenju navodi da ovu rezoluciju smatraju, kako su istakli, otvorenim zadiranjem unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, te izražavaju protivljenje, kako navodi, pokušajima miješanja u unutrašnje uređenje međunarodno priznate i suverene države. Iz Kruga 99 poručuju da ostaju opredjeljeni za izgradnju moderne građanske države i odbacivanje daljne etnicizacije političkog sistema u Bosni i Hercegovini. U reakciji osvrnuli su se i na presude na ratne zločine, ističući da insistiraju na potpunom otklanjanju političkih, moralnih i institucionalnih posljedica udruženih zločinačkih poduhvata i genocida. Bosansko-hercegovački inovator Selmir Mojagić saopštio je da je putem registra 145A platforme namijenjene prijavljivanju slučajeva negiranja genocida i drugih dijela obuhvaćenih članom 145A krivičnog zakona Bosne i Hercegovine za svega 72 sata prikupljeno 50.000 prijava. Mojagić je naveo da je do donošenja izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine 2021. godine, kojima je uveden član 145A, tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada zaprimilo ukupno 158 prijava. Prema njegovim riječima, veliki broj građana odmah se uključio u proces prijavljivanja. Trenutno je na provjeri se nalazi 3562 prijave. Od danas u Bosni i Hercegovini počinje i novi način plaćanja. Naime, instant plaćanja omogućavaju građanima i privredi

0: da novac između računa prenose sa svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. U prvoj fazi sistem će biti namijenjen domaćim međubankarskim transferima, a maksimalan iznos pojedinačne transakcije je 5000 konvertibilnih maraka. Banke mogu u skladu sa svojim pravilima odrediti i niže limite. Sve komercijalne banke neće biti upućene istovremeno. One koje su završile potrebna testiranja, sistem mogu koristiti od danas, dok se ostale priključivat će se postepeno. Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su novu rundu zračnih napada na Iran nakon potvrde pogibije još jednog američkog vojnika. Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice, kao i na Kuvajt. Najnovija dešavanja dodatno su pojačala strahove od šireg sukoba nakon što je došlo do pogoršanja odnosa između dvije zemlje i zastoja u pokušajima postizanja sporazuma o prekidu borbi. Obje strane gađale su infrastrukturu važnu za svakodnevni život stanovništva, a cijena referentne nafte Brent prešla $90 po barelu, dodatno povećavajući pritisak na globalno energetsko tržište. Nogometna reprezentacija Španije novi je prvak svijeta. U finalu svjetskog prvenstva u New Jersey Španija je nakon produžetaka pobijedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, donio Španiji drugu svjetsku titulu, prekinuvši vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sankcioni radovi. Povećan saobraćaj trenutno je zabilježen na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine veći broj vozila evidentiran je na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila trenutno nisu duže od 30 minuta. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša, kljuskovi i lokalno praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni. U Gradačicu danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina uz najvišu dnevnu temperaturu oko 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9 Radio Gradačica. Nakon muzičke pauze otvaramo i magazin 983 i to biznis vijestima.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačica.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Reklame.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
4: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u suradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
4: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
4: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: prosto. 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, i naravno, evo, dok su neki od vas odavno počeli sa vašim jutarnjim obavezama, neki od nas tek sada vam se pridružuju. Ovaj ponedjeljak osvano je nekako svjež i ugodan, te otvorio mogućnosti da svim našim obavezama naravno pristupamo jednostavnije i sa većom lakoćom. Što se tiče nastavka našeg druženja, magazin 983, dobrodošlica, otvaramo ga sa biznis vijestima. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je objavila i listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodatnu vrijednost i akcize. Prema podacima ažuriranim do kraja juna ove godine, najveći dužnik u Bosni i Hercegovini je preduzeće Gras sa ukupnim dugom od 30.242.761 konvertibilnu marku. Iza Grasa nalaze se rudnik Kreka, Sarajevska pivara, Bosmal i BHRT. Priliv stranog kapitala u Bosni i Hercegovini usporio je nakon snažne 2023. godine. Najnoviji podaci upućuju na opreznija ulaganja, veće oslanjanje na dobit postojećih kompanija te manji broj velikih novih projekata. Prema godišnjem izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine, direktne strane investicije u 2024. godini iznosile su 1,76 milijardi konvertibilnih maraka. Godinu ranije dostigle su 2,06 milijardi konvertibilnih maraka, što znači da je godišnji priliv smanjen za oko 14,6%. Za prvih 9 mjeseci 2025. godine evidentirano je 1 milijarda konvertibilnih maraka direktnih stranih investicija, odnosno 33% manje nego u istom periodu 2024. Bosna i Hercegovina ove jeseni bit će domaćin jednog od najznačajnijih poslovnih okupljanja u regionu. Na konferenciji za medije u Sarajevu predstavljeni su i ovogodišnji projekat 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu i 100 Expo Sarajevo International Business Fair, koji će 20. to jest danas i 21. oktobra okupiti vodeće kompanije, privredne komore, investitore te donosioce odluka iz regiona. Iz poslovnih novina iz Sarajeva, organizatora projekta, najavili su da će ovogodišnje 39. izdanje biti najveće do sada, s fokusom na povezivanje privrede, jačanje regionalne saradnje, investicije te promociju Bosne i Hercegovine kao poslovne destinacije. Na tržištu nekretnina u Bosni i Hercegovini sve vrijednije postaju i garaže, koje u pojedinim gradovima dostižu i cijene kakve su donedavno bile nezamislive. Dok su stanovi u Federaciji Bosni i Hercegovine tokom 2025. godine poskupjeli za 23%, a kuće za 7%, prosječna cijena garaža porasla je za 5% u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima sabranim u izvještaju o stanju tržišta nekretnina u Federaciji Bosni i Hercegovine za 2025. godinu, registrovano je 726 kupoprodajnih ugovora za garaže, a ukupna vrijednost svih transakcija iznosila je 19 miliona konvertibilnih maraka, a prosječna cijena kvadratnog metra garažnog mjesta u zgradi iznosila je 1340 maraka. Godišnja stopa inflacije u eurozoni u junu 2026. godine iznosila je 2,8%, što predstavlja pad u odnosu na 3,2% zabilježenih u maju. Ipak, inflacija je ostala viša nego u junu prošle godine, kada je iznosila 2,0%, pokazuju podaci Eurostata. Sličan trend zabilježen je na nivou cijele Evropske unije. Godišnja inflacija smanjena je sa 3,3% u maju na 2,9% u junu mjesecu. I za kraj, velike kompanije u Evropskoj uniji od danas više ne smiju uništavati neprodatu odjeću i obuću u skladu sa novim pravilima koje su stupile na snagu. Uredba Evropske unije obavezuje kompanije da neprodatu robu preprodaju ili doniraju umjesto da je uništavaju. Izuzeti su predviđene robe koja je opasna, oštećena ili kontaminirana, kao i za proizvode koji se ne mogu ponovo koristiti ili obnoviti. Njemačko udruženje trgovaca na malo saopćilo je da bi zabrana mogla koristiti potrošačima, jer će povećati ponudu robe po sniženim cijenama kroz outlet centre. I evo, naravno, od ranih jutarnjih sati pa sve do sada imali ste priliku saznati

Veliki broj vijesti i događaja koji su obilježili rane sate ponedjeljka, evo kao što ste imali primijetiti, idemo i susret nekim novim vijestima i dešavanjima, tako da je preporuka da svakako ostanete uz 98,3 MHz, već u nastavku stižemo sa najnovijim sportskim jutrom.

0: stanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Dobro jutarnji pozdravi i želje, naravno nešto su što svakodnevno šaljemo u toku svakog našeg javljanja, jer naša je želja zaista da imate lijepo i ugodno jutro. Kao što smo vas možda i navikli, jeli, u proteklom vremenu da centralne sportske vijesti uvijek budu vezane za naš grad, ipak planetarno sportski najpopularniji događaj u ovim trenucima je bilo svjetsko nogometno prvenstvo, tako da ćemo sportsko jutro otvoriti ipak sa utakmicom finala između Argentine i Španije, koje su odmjerile snage sinoć u velikom finalu svjetskog prvenstva i nakon velike borbe i 120 minuta igre, Crvena furija je slavila rezultatom 1-0 i tako stigla do svoje druge titule prvaka svijeta u historiji. Za Španiju je ovo bilo drugo finale mundijala nakon 2010. godine, kada je u Južnoj Africi prvi put osvojila naslov svjetskog prvaka. S druge strane, Argentina je sinoćnim duelom igrala svoje sedmo finale najveće fudbalske smotre, a dodijeljene su i nagrade za najbolje pojedince takmičenja. Najvažniju nagradu dobio je Rodri, veznjak Španije, proglašen je najboljim igračem svjetskog nogometnog prvenstva i dobio je zlatnu loptu mundijala. Najbolji strijelac je Kylian Mbappe s 10 postignutih pogodaka, odnosno golova, dok je Španac Pau Cubarsi dobio nagradu za najboljeg mladog igrača. Najbolji golman prvenstva je Španac Unai Simon. Treba naglasiti da je naša nogometna reprezentacija ovo ljeto obradovala mnogobrojne navijače svojim nastupima na svjetskom prvenstvu, a vjerujemo da su oni najbolji tek pred njima.

Nogometaše Zvijezde odigrali su još jednu pripremnu utakmicu u kojoj su odmjerili snage sa imenjakom, jeli, ekipom Zvijezde samo 0-9, u kojoj su pokazali apsolutnu dominaciju na terenu. Naš tim slavio je visokim rezultatom 0-6, a pogotke su postizali dva puta Olen Veraj, Mehmedović, Zaketović, Babaluk i Adebayo. Zvijezda je novom pobjedom dodatno produbila krizu u redovima nekadašnjeg premijer ligaša, koji je u posljednje dvije prijateljske utakmice primio čak 10 golova, dakle od našeg tima i ekipe Čelika 4. S druge strane, pripreme našeg tima za novu sezonu odvijaju se prema predviđenom planu i programu i nema sumnje da će naš tim već u povratničkoj sezoni u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine igrati ozbiljnu ulogu. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci su se vratili u Sarajevo nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou. Naši odbojkaši su u finalu svjetskog prvenstva nakon velike borbe poraženi od Irana rezultatom 3-1 u setovima i stigli su do čak 30. medalje sa velikih takmičenja. Po povratku u Sarajevo upriličena i konferencija za medije. Selektor Ifet Mahmutović je istakao kako žali za boljom igrom u finalu, jer je uvjeren da bi naši igrači slavili da ih nije sustigao umor. S druge strane, kapiten ekipe Sabahudin Delalić je ipak istakao kako je srebro zaista veliki uspjeh naše reprezentacije. Muška U20 reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 10. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije nakon što je u susretu za 9. poziciju izgubila od Sjeverne Makedonije 91-81. Pobjednički tim predvodio je Sergej Mladenovski sa 17 poena, dok je u našoj selekciji najefikasniji bio Tarik Hrelja sa 15 postignutih poena. Izabranici selektora Admira Prašovića nastup na takmičenju su tako okončali sa omjerom od 6 pobjeda i 2 poraza, a nažalost ovim plasmanom naši mladi košarkaši nastavit će se takmičiti u drugom razredu evropske košarke. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli pobjednik je utrke Formule 1 za veliku nagradu Belgije. On je zabilježio prvi trijumf na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, ujedno šesti u karijeri, prvi nakon 7. juna i slavlja u Monaku. Drugo mjesto je zauzeo vozač Ferrarija Charles Leclerc, a na posljednjem mjestu završio je vozač Red Bulla Max Verstappen. Poslije 10 održanih trkačkih vikenda u generalnom plasmanu vodi Antonelli sa 204 boda, drugo mjesto preuzeo je Hamilton sa 159 bodova, dok je treći Russell sa 154 boda, dok je na četvrtoj poziciji Leclerc sa 122 boda. Belgijski biciklista Remco Evenepoel pobjednik je 15. etape na Tour de France, dok je Slovenac Tadej Pogačar zadržao žutu majicu vodećeg u generalnom plasmanu. Vozač ekipe Red Bull Bora prešao je etapu dužine 183 km za 4 sata, 23 minute i 9 sekundi. On je do pobjede došao u samoj završnici posle sprinta sa vodećim u generalnom plasmanu Slovencem Tadejom Pogačarom. Naredna 16. etapa individualni hronometar dužine 26,1 km i vozi se u utorak. Meksikanac Isaac Del Toro iz ekipe Emirates prošao je kroz cilj kao treći sa 6 sekundi zaostatka. Toliko što se tiče jutarnjeg sportskog izvještaja, idemo u susret i vijestima BH Radija 1 tačno u 10 sati. Do tada uživajte uz marketinški program i naravno lijepe pjesme.

i Hercegovine. Program radija Vijesti. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za pet bošnjačkih žrtava ubijenih 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Među njima su najmlađi Azmir Hajrudin koji je imao 24 godine i najstariji Hase Omić ubijen u 74. godini. Dženazu će predvoditi Rejsul Olema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Sindikat komunalnih radnika HNK protivi se odluci uprave JP Komunalno Mostar o otkazima za 18 zaposlenika odjela niskogradnje, ocjenjujući je neopravdanom i pravno spornom. Iza sindikata navode da su radnici otpušteni zbog odbijanja jednog radnog naloga, ali tvrde da su prethodno upozoravali na probleme u organizaciji rada. Najavili su pravnu pomoć radnicima i borbu za zaštitu njihovih prava. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na Iran, dok je Teheran uzvratio udarima na Bahrein i Kuvajt, saveznike Washingtona u regiji. Sukobi se nastavljaju nakon propasti privremenog sporazuma o prekidu vatre, povećavajući strah od šireg rata. Američka vojska saopštila je da je riječ o 9. uzastopnoj noći napada, u kojima su pogođeni iranski vojni i raketni kapaciteti. Iran za sad nije objavio podatke o žrtvama i šteti. Napetosti dodatno rastu zbog poremećaja plovidbe kroz Hormuški moreuz i rasta cijena nafte, dok obje strane nastavljaju razmjenu udara. U epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo do sada je umrlo najmanje 930 ljudi, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Zabilježeno je više od 2300 potvrđenih slučajeva zaraze, a epidemija proglašena u maju na istoku zemlje najbrže se širi do sada. Liječenje dodatno otežavaju napadi na zdravstvene timove i nedostatak osoblja. Na magistralnom putu M17 jutro su velike gužve prema Hercegovini, kolona vozila pred konjicom duga je oko 17 km, dok se na ulazu u Jablanicu čeka u koloni dugoj nekoliko kilometara. Zbog semafora u Konjicu i radova na Ribičkom mostu saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Dodatne gužve uzrokuju sezona godišnjih odmora i pojačan intenzitet saobraćaja. Temperature: Bihać 18 stepeni, Drvar 19, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka i Jajce 21, Zenica 24, Neum 29 i Mostar 30 stepeni. Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin 9.

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Grabljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Magazin 983.
1: A mi se nadamo da pjesme poput ove bude i neke lijepe želje u vama u ovim trenucima. Neko je kršio propise, neko je prekršio i zakon. Nažalost, policijski bilteni ovaj dan nisu prazni kao što bi mi to voljeli i željeli. A na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i federalne uprave policije tokom prethodnog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je 36 krivičnih djela i to dvije teške krađe, 5 krađa, 9 nasilja u porodici, jedno oštećenje tuđe stvari, 2 posjedovanja opojnih droga, 17 ostalih krivičnih djela, 58 narušavanja javnog reda i mira, 52 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica smrtno stradala, 8 lica je zadobilo teške, 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za 4 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda. 24 lica su lišena slobode, a 18 lica je zadržano. A pred zastupnicima predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine naći će se po hitnom postupku i prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim se prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih trotineta. Prema prijedlogu, električnim trotinetima neće moći upravljati osobe mlađe od 14 godina, dok će zaštitna kaciga biti obavezna za sve vozače. Osim toga, i u tokom noći i u uslovima smanjene vidljivosti korisnici će morati nositi reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću oznaku, a trotinet će morati imati upaljeno bijelo svjetlo sprijeda i crveno pozadi. Predviđeno je ograničenje najveće dozvoljene brzine na 25 km na sat, a prijedlog zakona zabranjuje vožnju pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, korištenje slušalica na oba uha te prevoz za druge osobe na trotinetu. Vožnja autoputevima, brzim cestama i drugim saobraćajnicama namijenjenim isključivo motornim vozilima bila bi također zabranjena. Kada smo već kod puteva, na većini putnih pravaca u našoj zemlji jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Prisika, Deleuša, Zupci i Hum pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo, te su i moguća duža zadržavanja. Hladna fronta koja je sinoć zahvatila

Bosna i Hercegovina donijela i osjetno osvježenje koje smo svi osjetili, ali i snažno nevrijeme koje je u pojedinim područjima naše zemlje izazvalo i poteškoće u saobraćaju te svakodnevnom životu. Prolazak nevremena pratili su jak vjetar, obilna kiša i intenzivni pljuskovi, a lokalno je bilo i grmljavinskog nevremena. Najviše dojava stiglo je sa područja Prijedora i Banja Luke, dijelova Zeničko-Dobojskog kantona, zatim sa većeg dijela Tuzlanskog kantona, Prekubačkog pa sve do Bijeljine. Na pojedinim lokacijama zabilježeni su i kratkotrajni problemi uslijed velike količine padavina i snažnih udara vjetra, dok su vozači upozoravali na otežane uslove za saobraćaj zbog smanjene vidljivosti i vode na kolovozima. U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano, saopćio je to Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Maksimalna dnevna temperatura danas ide do 30 stepeni Celzijusa, što znači evo da ćemo uprkos ovom osvježenju koje smo jutro zaživjeli i dalje imati onako poprilično visoku temperaturu s kojom možete lijepo provoditi dan, ali vjerujemo evo da ćete to sve lako podnositi uz 98,3 MHz.

0: Marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija

0: Ja da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin
1: 983. Slušali smo Rema i Selena Gomez, eto malo ritmova koji nekako asociraju na tu afričku muziku. Calm down, smirite se, ali nadamo se da ste smirili ovim trenucima i da ništa ne ugrožava vaš mir. Magazin 983 se nastavlja, ponedjeljak je kao po običaju služi nam da kroz Magazin 983 sumiramo i događaj iz prethodne sedmice, a poseban osvrt da napravimo na ona važna dešavanja na području našeg grada. Prije toga ipak jedna vijest koja je danas najaktuelnija, koja će obilježiti današnji dan, a danas se obilježava i dan sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu u tišini uz molitvu klanja se kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koji su brutalno ubijene 1992. godine. Ovaj dan nije samo datum u kalendaru, on je živa, neprekidna rana porodice koje su na identifikaciju i ukop posmrtnih ostataka svojih najmilijih čekale pune 34 godine. U Haškom tribunalu osuđeno je ukupno 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru. Za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim civilima Prijedora domaći sud je osudio 28 osoba na više od 430 godina zatvora. Značajna i nedavna pravosnažna presuda za stravične zločine počinjene u julu 1992. godine u selu Zecovi, gdje je 5 osoba dobilo ukupno 59 godina zatvora. Uz ove procese nekoliko počinilaca procesuirano je i pred okružnim sudovima, a ipak porodice žrtava, preživjeli logoraši i udruženja i dalje apeluje na nadležne institucije da ubrzaju procesuiranje preostalih osumnjičenih te da pruže informacije o lokacijama skrivenih grobnica. Današnja dženaza u Kamičanima snažan je podsjetnik da kultura sjećanja i suočavanja sa prošlošću nemaju alternativu na putu ka izgradnji trajnog mira. A sada u nastavku malo o aktuelnim informacijama iz prošle sedmice na području gradarstva. Gradonačelnik našeg grada Hajrudin Mehanović i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar prošle sedmice potpisali su i ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje projekta podrška sanacije i zatvaranje postojeće deponije komunalnog otpada Višnjik Gradačac i izgradnji prateći sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada. Predmetnim ugovorom federalno Ministarstvo gradu Gradačac dodijelilo je 200.000 konvertibilnih maraka u okviru programa podrška sanacije i zatvaranja općinskih odlagališta komunalnog otpada i prilagođavanje regionalnom konceptu upravljanja otpadom. Dodijeljena sredstva će biti utrošena za pripremne radove, čišćenje i pripremu preostalog dijela teretne deponije, dreniranje površina sa starim otpadom i odvodnju vode koja se nalazi na dijelu tijela deponije, uspostavu internih saobraćajnica na gradilištu, formiranje tijela deponije i zatrpavanje deponije inertnim materijalima, izgradnju sistema za prihvat i tretman procjednih voda iz tijela deponije. A podršku u realizaciji ovog projekta predstavlja i nastavak zajedničkih napora da se pitanje sanacije i zatvaranja deponije Višnjik trajno i adekvatno riješi na zadovoljstvo svih naših građana, posebno onih koji žive u tom okruženju.

Nastavljamo druženje u magazinu 983, nastavljamo i pregledati sedmicu koja je ostala iza nas i nastavljamo pratiti ono što je bilo aktuelno što se tiče područja našeg grada, a nastavljeni su i radovi na rekonstrukciji, sanaciji i modernizaciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Gradačac. Riječ je o realizaciji ugovora od 27. januara ove godine kojim je predviđena rekonstrukcija 36 putnih pravaca u vrijednosti od 2.416.783 konvertibilne marke. U ovoj fazi radova rekonstruisane su i asfaltirane dvije dionice u mjesnoj zajednici Lukavac Gornji, put Zmajevac prema izvorištu i put prema bazenu pored Mezarluka. U mjesnoj zajednici Centar ulica Čelikovača asfaltiran je i odvojak puta od kuće Amira Brkića do kuće Sadana Vujčinovića te odvojak puta prema Terzi i Hazimu. U Svirci su u toku pripremni radovi na putnoj dionici Tabla, dionici rijeka Ademovići i odvojak desno u ulici Ahmeta Beširovića. Okvirnim sporazumom predviđena je rekonstrukcija 48 putnih pravaca koji se finansiraju sredstvima grada uz učešće građana od 20%. U ovoj završnoj fazi realizacije sporazuma ugovorena je i rekonstrukcija preostalih 36 putnih pravaca u 18 mjesnih zajednica. Do sada su završeni radovi na putevima u mjesnim zajednicama Požarike, Sibovac, Grabov Gaj, Vida 1, Vida 2, Bagdale i Bukva. Pored radova koji su u toku, u nastavku slijedi rekonstrukcija puteva u mjesnim zajednicama Rajska, Mionica 2 i 3, Vučkovci, Kerep, Donja i Gornja Međiđa i Biberovo polje. Mjesna zajednica Lukavac Gornji, put prema bazenu pored Mezarluka također se može očekivati, dakle nastavak radova. Naravno, približava se i avgust mjesec, približava se i Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, 53. sajam šljive. Održat će se u tri podsajamske, odnosno održat će se i tri podsajamske manifestacije, novina je Gastrofest posvećen šljivi. Gradačački gastrofestival će trajati dva dana, 14. i 15. 8. Planirano je da najmanje 20 učesnika prezentuje slastice sa bestiljom, ali u kojima jedan od sastojaka i šljiva. Udruženja koja baštine tradicionalna jela najavila su i svoje učešće, što će biti prilika da se neki recepti otrgnu od zaborava i da postanu dio naše svakodnevnice. Gastrofest posvećen šljivi je prilika da se predstave i tradicionalni poznati i manje poznati recepti, ali i da se pripremaju moderne slastice sa šljivom. Cilj je promocija šljive i sve što ona nudi, od svježe i prerađivane do one suhe, a na ovaj način otvara se i mogućnost pokretanja malih biznisa, jer zasigurno postoji interes za tim proizvodima. U prilog tome ide i činjenica da je šljiva u posljednje vrijeme jako u fokusu nutricionista, istakao je Hamid Kujraković, jedan od organizatora gastrofestivala. Prvog dana festivala fokus će biti na slasticama sa bestiljom koje bi se nakon ocjene izložile i dale na degustaciju posjetiocima sajma šljive. Veoma zanimljivo bi trebalo biti i drugog dana Gradačačkog gastrofestivala kada će se na trpezi pronaći slastice koje u svom sastavu imaju šljivu, a po riječima Hamida Kujrakovića to bi trebala biti široka paleta slastica koja će dočarati maštu takmičara i pokazati koliko šljiva može biti zahvalna kao namirnica za spravljanje ukusnih i lijepih jela. Ono što nas je posebno obradovalo u protekloj sedmici jesu vijesti iz Istanbula. Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne iz Gradačca ove godine predstavljalo je Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju narodnih igara koje se od 13. do 19. jula održavalo u Istanbulu. U ovom turskom gradu okupilo se preko 1500 folkloraša iz 41 zemlje svijeta koji su se takmičili u kategorijama autentični i stilizovani narodni plesovi, a Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne takmičilo se u kategoriji autentičnih narodnih igara sa koreografijom muslimanske igre iz okoline Sarajeva. Vrijedno smo radili i trenirali u protekla tri mjeseca kako bi na najbolji način predstavili naš Gradačac i Bosnu i Hercegovinu. Nismo se bojali što se tiče djece, koreografije, narodne nošnje, jer jako smo puno uložili energiju u ovaj nastup i odlazak na takmičenje.

poručila je tada uoči polaska na put Indira Gibić, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. A s obzirom da je takmičenje jučer stiglo i do svog završetka, na osnovu postignutih rezultata, Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne iz Gradarca u konkurenciji 39 društava uspjelo je ući u top 10, što predstavlja zaista veliki uspjeh za naš grad i državu Bosnu i Hercegovinu.

0: Magazin 983.
1: I kako se polako približava kraj još jednog izdanja Magazina 983 i našeg pregleda sedmice, mi ćemo baciti pogled na aktuelnosti iz obrazovnog sektora da vidimo šta je to bilo važno vezano za ovu temu. A ono što je sasvim sigurno važno i što se ističe jeste da osnovne škole na području Tuzlanskog kantona uvode i program za razvoj emocionalnih i socijalnih vještina djece. U osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona tokom naredne školske godine provodit će se i pilot program Odrastimo zajedno, usmjeren na razvoj socioemocionalnih kompetencija učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole. Kako je saopćio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, ministarstvo je dalo i saglasnost Udruženju Stručni centar za prevenciju ovisnosti za provođenje ovog programa u osnovnim školama. Program je osmišljen s ciljem promocije zdravlja i cjelovitog razvoja djece, a poseban fokus stavljen je na jačanje emocionalnih i socijalnih vještina kod najmlađih učenika. Kroz različite aktivnosti učenici će razvijati sposobnost prepoznavanja i upravljanja emocijama, empatiju, kvalitetnu komunikaciju i saradnju, odgovorno donošenje odluka, te nenasilno rješavanje sukoba. Pilot projekt provodit će se tokom školske 2026-27. godine u nekoliko osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu, a na osnovu rezultata bit će razmatrane i mogućnosti njegove šire primjene. S druge strane, viši stepen obrazovanja Univerzitet u Tuzli obavijestio je sve zainteresovane kandidate da će broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok za akademsku 2026-27. godinu biti dostupan na oglasnim pločama fakulteta i akademije kao i na zvaničnoj internet stranici Univerziteta u Tuzli. Drugi upisni rok uslijedit će nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na prijedlog odluke Senata Univerziteta kojim je odobren upis dodatnih 273 studenta na 6 fakulteta. Riječ je o kandidatima koji su ispunili sve uslove te se našli na konačnim rang listama prvog upisnog roka, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu mogli ostvariti pravo na upis. Najviše dodatnih mjesta odobreno je Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu čak 98, zatim Farmaceutski fakultet 60, Pravni fakultet 53 mjesta, Ekonomski i Filozofski fakultet po 29, dok će Prirodno-matematički fakultet upisati još 4 studenta. Svi će biti upisani kao samofinansirajući studenti osim jednog kandidata na Pravnom fakultetu koji će studirati u statusu vanrednog studenta. Prijave za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Tuzli podnosit će se do 28. avgusta, dok će prijemni ispit za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i Rudarsko-geološko-građevinski fakultet biti održani 31. avgusta sa početkom u 10 sati. Posljednja informacija u okviru Magazina 983 jeste pohvalna: osobe sa 50% invaliditeta prvi put ostvaruju pravo na stimulans za zapošljavanje. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je i novi pravilnik kojim se značajno proširuju prava i mogućnosti

mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Najznačajnija novina jeste da osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% po prvi put moći će ostvariti pravo na novčani stimulans za zapošljavanje pod općim uslovima, kao i pravo učešća u programima profesionalne rehabilitacije. Fond će u narednom periodu objaviti javne pozive ukupne vrijednosti 20,3 miliona konvertibilnih maraka namijenjene finansiranju programa zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. I što se tiče pregleda sedmice, za sada toliko. Što se tiče ovog ponedjeljka, tek otvaramo dakle ovu novu radnu koja je pred nama i sasvim sigurno u susret njoj ide nam i dosta lijepih, zanimljivih događaja. Nadamo se više onih lijepih nego negativnih, u kojima ćemo naravno moći govoriti i izvještavati već narednog ponedjeljka ponovo. Hvala što ste i dalje uz 98,3 MHz. Ostanite i dalje uz dobre ritmove i kvalitetnu muziku.

0: Magazin 983.
1: Dragi slušalci, naš neki opći dojam jeste da su ovi prijepodnevni jutarnji sati ponedjeljka prošli nekako zaista brzo i previše lako, najviše zahvaljujući vama ugodnom društvu, ali velika vjerovatnoća i zahvaljujući ovim vremenskim, trenutnim vremenskim prilikama i osvježenju koje imamo u našem gradu i koje je ponedjeljak donio, dakle, nakon onih sunčanih intervala tokom vikenda. Kao što rekli smo, naše druženje u prijepodnevnom programu polako je stiglo do svog samog završetka. Mi ćemo iskoristi priliku da uz nekoliko servisnih informacija koje su značaja za naše sugrađane polako završimo, dakle, ovaj prijepodnevni dio našeg programa. Zbog kvara na napojnoj trafostanici elektroprijenosa Kerep bez električne energije ostala su naselja Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo Polje, Zelinja Srednja, Zelinja Donja, Međiđa, Jasenica, Jelovče Selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašići, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imširi, Porebrice, kao i dio naselja Prijeko Brdo, Trnovci i Đakule, dakle, Gračanički naselja. Iz elektroprijenosa su informisali da su ekipe na terenu i da se intenzivno radi, dakle, na otklanjanju kvarova. A iz javnog preduzeća Komunalac Gradačac, zbog prekida u napajanju električnom energijom, bez vode će biti potrošači koji se snabdijevaju sa izvorišta Domažić. Sanacija kvara na elektromreži je u toku, te će po njenom završetku ponovo biti uspostavljeno punjenje rezervoara i snabdijevanje vodom sa izvorišta Domažić. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 23 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 58%, vjetar puše brzinom 8 km na sat. To su trenutne vremenske prilike u našem gradu i, kao što rekli smo, jako su ugodne i omogućavaju da sve vaše poslove i zadatke obavljate sa određenom lakoćom. Da li će tako biti u ostatku dana, preovladavajući

Davaće, kaže, umjereno i pretežno oblačno vrijeme uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 30 stepeni Celzijusa. Jug naše zemlje može zabilježiti eventualno 37, ali u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Da vas odmah pripremimo da se ne bi slučajno iznenadili ostatku dana. Što se tiče informacija za vozače, evo da kažemo dakle da je stanje na cestama onako poprilično frekventno, naravno vrijeme i godišnjih odmora, a od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, dok na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika Deleusa i Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina, dok na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama. I sa nekoliko servisnih informacija i našim lijepim željama da ostatak ponedjeljka, dakle, nastavite u dobrom raspoloženju. Preporučujemo vam i dalje da ostanete uz 98,3 MHz, malo ćete uživati u folk muzici sve do 12 sati kada slijede vijesti federalnog radija. Naravno, preporučujemo vam i da nam šaljete vaše muzičke želje na Viber putem broja 061-26-49. Imajte ugodan ostatak dana. Sa vama su od ranih jutarnjih sati urednica našeg programa Maida Pezerović, Sead Osmičić i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodeji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

su najslađu pjevaču, temerav, temerav, temerav. E sa vašom trgovcom, e sa vašom trgovcom, daj sa vašom trgovcom, temerav, temerav, temerav. E sa vašom trgovcom, daj sa vašom trgovcom, temerav, temerav, temerav. Ej, mati, mati, mati.

nas tako lijepe da nam gaze. I nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema male, niko nema tako lijepe dragane.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme

Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: Opa! U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Federalni radio je zasigurno vaš broj 1, no danas nije već po običaju tačno u 1. Danas emisija U fokusu počinje u 1 sat i 41 minut, to je 13 sati i 41 minut. Ukoliko ste bili na ovim našim radiotalasima u protekla 2 sata, čuli ste da je danas u memorialnom centru Kamičani kod Kozarca održana komemoracija povodom Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina u Prijedoru i dolini rijeke Sane. U našem programu ste mogli slušati kolektivnu dženazu kao i ukop 5 identificiranih žrtava ubijenih tokom 1992. godine. Čini mi se da je, ukoliko ste slušali, poruka koja je stigla i iz Prijedora i iz Kamičana bila jedinstvena, a to je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i opomenu budućim generacijama. Emisija U fokusu, izdanje za 20. dan mjeseca jula, godina je 2026. Dakle, prvi radni dan u ovoj predposljednjoj sedmici mjeseca jula.

kao i obično počinjemo uglavnom vijestima koje su vezane za vremenske prilike iznad Bosne i Hercegovine. Meteorolozi nas upozoravaju da je pred Bosnom i Hercegovinom danas turbulentan dan. Kažu u svojoj prognozi da nas očekuje veliko nevrijeme, to je u većini Bosne i Hercegovine, međutim u Hercegovini kažu temperature i dalje čak do 37 stepeni. To će zasigurno pomoći našim vatrogascima, ako ništa drugo, da se još više angažuju u proteklih 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona je zabilježeno više požara na otvorenom. Pričamo o tome, međutim, generalno očekujemo pogoršanje vremenskih prilika i gašenje svih ovih požara. Kao što sam već rekao, 21 mjeseca jula, sezona je godišnjih odmora, kažu da su kolone od ranog jutra prema Mostaru i svih pravaca, dakle iz Sarajeva, iz Tuzle, gdje god da idete, preporučuju se alternativni pravci. Međutim, jedna od dobrih stvari koje ćete moći čuti nakon izvještaja Automoto Saveza Bosne i Hercegovine je to da nakon uvođenja novog zakona o ponašanju na cestama se zabilježilo u proteklih mjesec dana mnogo manje prekršaja. Prvi podaci ulijevaju nadu. Reći vam otprilike šta kažu ti podaci. Od ostalih vijesti mogli bi samo izdvojiti to da se nastavlja američko bombardovanje i Irana. Neće vas nimalo iznenaditi informacija da cijene nafte opet rastu. Danas je cijena barela iznad 90 dolara. Neki od najuglednijih svjetskih ekonomista ovu cijenu predviđaju do kraja sedmice oko nekih 120 dolara. U svijetu što se još dešava, dešava se to da Velika Britanija ima novog premijera. Andy Burnham je danas postao sedmi britanski premijer u posljednjih 10 godina. Teško da ćemo moći odraditi ovu emisiju, da ne spomenemo naravno kraj svjetskog prvenstva u fudbalu. Imamo novog svjetskog prvaka, zasluženog po mom mišljenju. Malo ćemo danas pričati o svemu onome što se dešavalo u proteklih malo više od mjesec dana, ali ćemo i vjerovatno prvi najaviti svjetsko prvenstvo 2030. godine. Ja sam ovu emisiju zamislio kao da je regularna emisija koja ide 2 sata umjesto sati 15 minuta. Biće veoma teško ubaciti sve ovo što sam zamislio ovu emisiju, ali ako govorimo o vijestima iz federacije, spomenut ćemo probleme sa dostavom vode u Sarajevu. Manje više cijeli grad je danas bez vode. Direktor vodovoda i kanalizacije je poslao malo prije informaciju kada će veći dio Sarajeva dobiti vodu. Od ostalih informacija možemo samo izdvojiti neke informacije vezane za kulturu, jedan dobar koncert koji se dešava večeras u sarajevskom BKC-u, ali i program Bihačkog ljetnog festivala. Poštovani slušalci, ovo obično, ja kažem, negdje oko 5 minuta iza jedan, danas iz opravdanih razloga u 13 sati i 47 minuta. Moja poruka svima vama je ostanite sa nama sve do 15 sati i slušajte emisiju koja se zove U fokusu. Ovo su talasi Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Zar nije već vrijeme da se pomirimo sa svijetom? Sigurno jeste. 20. dan mjeseca jula, godina 2026. Neće vas iznenaditi ako vam kažem da se danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Kako kažu meteorolozi, vetar će biti slab do umjeren na sjeveru Bosne, bit će sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 26, to se već desilo, pretpostavljam, međutim iza 2 možete očekivati dnevne temperature od 23 do 30, a na jugu zemlje od 31 pa čak do 37 stepeni. Kako kažu meteorolozi, pljuskovi su već zahvatili veći dio krajine, a i dalje se šire prema istoku, kiša pada i u Tuzli, Živinicama, Banovićima i u okolnim gradovima. Kako kažu meteorolozi sa sajta koji se zove BH Meteo, u kasnim

poslije podnevnim satima, olujni sistem koji se trenutno nalazi na sjeveru Italije protutnjače preko zapadne, centralne, istočne Bosne te sjevera Hercegovine, donoseći navedenim područjima države olujne formacije. Očekuju se lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom, zatim prolazno jak do olujan vjetar, kao i led na sjeveru i sjeveroistoku Bosne te na jugu Hercegovine. Rizik od nevremena će biti malo manji uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na žalost, u Hercegovini vrijeme se očekuje poprilično slično onome kako je bilo i proteklih dana, temperature čak do 36 stepeni. Tako, na primjer, za sutra, za utorak, 21. juli, u Bosni se najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će biti u Hercegovini sunčano sa temperaturama u Hercegovini na jugu, dakle do 36 stepeni. U Bosni se očekuje temperatura dnevna od 23 do 29 stepeni. Za srijedu 22. jula najavljuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. Ovo zahlađenje i ove kiše koje dolaze će zasigurno pomoći gašenju požara koji su u protekla 24 sata ponovo zabilježeni na više dijelova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Da ne ulazim sada tačno u detalje gdje je sve sinoć požar trajao. U svakom slučaju, prema podacima koje smo dobili od operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, tokom proteklog dana na području kantona evidentirano ukupno 15 požara na otvorenom. Nadamo se da će ova kiša uglasiti većinu svega toga. 5 minuta do 14 sati, dakle, izdanje emisije U fokusu, koje je počelo malo kasnije danas iz opravdanih razloga, ali će nastaviti u istom ritmu i za 14 sati. Nemojte zaboraviti, tačno 14 sati su najnovije vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon toga drugi sat, drugo poluvrijeme emisije U fokusu. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu uklanjena je dženaza za pet žrtava iz Prijedora i Sanskog mosta ubijenih u ljeto 1992. Dženazu je predvodio Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Ovo je 29. kolektivna dženaza za žrtve iz ovog područja. U identifikacionom centru Šejkovača i dalje je znatan broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis, nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bećirović je zatražio ocjenu ustavnosti tog poteza uz poruku da Narodna skupština u ovom konkretnom slučaju nema ustavnu nadležnost voditi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta sutra će nastaviti petu vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo na period od 4 godine imenuje Jasmina Mahmuzića, izjavio je predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković. Italijanska policija uhapsila je 539 osoba u opsežnoj akciji suzbijanja maloljetničkog kriminala i organizovanog nasilja među mladima, koja je istovremeno provedena širom zemlje. Akcija kojom je koordinirala Centralna operativna služba italijanske policije provedena je u 44 italijanske pokrajine, a osim hapšenja rezultirala je i podizanjem prijava protiv još 954 osobe. Među uhapšenima je i 47 maloljetnika.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni biti umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

6 minuta iza 14 sati, negdje na samom početku današnjeg izdanja emisije U fokusu, rekao sam da su veliki problemi na izlasku iz Bosne i Hercegovine. Danas je 20. juli, to je onaj početak godišnjih odmora, tako da nas to i ne čudi. Nisam namjerno htio da vam pustim izvještaj o stanju na putevima koji redovno dobijamo od naših kolega iz Bihanka, iz prostog razloga što je taj izvještaj stigao negdje oko 11 sati. Mi obično malo iza 14 sati dobijemo najnovi izvještaj, pa ćemo vam reći šta se to zaista dešava na putevima u Bosni i Hercegovini. Ono što imamo od jutros, informacije koje imamo od jutros, kažu da su kolone od ranog jutra prema Mostaru, pogotovo je veliki, kako ga oni zovu, čep pored Konjica, te samim tim se preporučuju alternativni pravci. Imaćemo više priče o tome malo kasnije. A ako govorimo o nekim vijestima iz različitih kantona u Bosni i Hercegovini, ukoliko ste slušali program Federalnog radija jutros ili bilo koju drugu lokalnu sarajevsku stanicu, vjerovatno ste mogli čuti da je veći dio Sarajeva danas bez vode. Naime, u Sarajevu se odvijaju radovi na glavnom cjevovodu, a objavljene su i lokacije cisterni za građane, gdje građani danas mogu napuniti vodu. Po njihovim riječima, radi se o iskopavanjima koja se dešavaju trenutno, u stvari sanaciji jednog kvara koji se dešava u ulici Safeta Hadžića, a po ovoj informaciji koju imamo, svi radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici. Danas se građanima objavio i direkt

Direktor vodovoda i kanalizacije Adnan Šarak, koji je za portal televizije Sarajevo pojasnio da se radi o jednom od dva glavna transportna cjevovoda koji snabdijevaju grad vodom. Po njegovim riječima, riječ je o čeličnim cijevima velikog prečnika koje su stare više od 50 godina, te kvarovi na ovakvim cjevovodima su izuzetno zahtjevni za sanaciju i potrebno je višesatno varenje, a nakon završetka radova voda se mora postepeno puštati u sistem kako ne bi došlo do udara i novih oštećenja. On je dodao da su ekipe kvar pratile 10 dana, ali da su zbog visokih temperatura čekale povoljnije vremenske uslove za izvođenje radova. Prema njegovim riječima, radovi će trajati najmanje 12 sati, počeo su jutros negdje oko 7, a ekipe će ostati na terenu do potpunog završetka sanacije. Građanima Sarajeva će tokom dana u saradnji sa kantonalnom upravom civilne zaštite i drugim nadležnim službama biti na raspolaganju cisterne sa pitkom vodom, dok će općina Novo Sarajevo osigurati i cisterne sa tehničkom vodom. Šarak je naglasio da je dugoročno rješenje rekonstrukcija dotrajalog transportnog cjevovoda, zašto su potrebna značajna financijska ulaganja.

Roxy Music, Rob Ljubavi, Slave to Love. Vi slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, već gotovo tradicionalno, ali ne bih rekao nimalo entuzijastično, vam prenosimo informacije vezane ne samo za sukob na Bliskom istoku, nego za rast cijena nafte, ono što nas najviše brine u svemu ovome što se dešava. Ne moram posebno napominjati da su Sjedinjene Države izvele još jednu novu rundu zračnih napada na Iran. Tokom ovog vikenda, naravno, Iran je uzvratio napadima na ostale zemlje zaliva, ne samo na Bahrein, gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice, nego i na Kuvajt, pa čak po prvi put i na Jordan i na Siriju. Ovi najnoviji napadi ponovo pokazuju kako se korak po korak i Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju opštem ratu. Nakon raspada onog privremenog sporazuma za koji smo, pretpostavljam, na ovim talasima u samom početku rekli da je izuzetno privremen. Neću dalje da komentarišem, u svakom slučaju taj proces ili sporazum koji je trebao okončati borbe i završiti ovaj rat je u potpunosti propao, to makar vidimo u ovom trenutku. Naravno, odmah po izbijanju novih neprijateljstava cijene nafte su porasle. Jutro su iznad 90 dolara po barelu i to po prvi put u više od mjesec dana nakon eskalacije ovih sukoba. Kažu da je referentna cijena nafte, koja se zove Brent, inače dostigla najviši nivo još od 11. juna i danas iznosi negdje oko 89 dolara po barelu. Naravno, širenje napada posljednjih dana dodatno pojačava strahovanja od izbijanja šireg rata i samim tim od većih cijena nafte. Ja se samo bojim da se ne ostvare prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, koji je negdje na početku rata, tamo negdje početkom mjeseca marta, rekao da bi u slučaju eskalacije krize, koja tada još uvijek nije bila ni na vidiku, barel nafte mogu otići na nekih 150 do 170 dolara. To bi značilo cijenu benzina u Bosni i Hercegovini između 4 i 5 konvertibilnih maraka. Toliko što se tiče situacije na Bliskom istoku. Od ostalih vijesti iz svijeta, danas bih samo izdvojio to da je Velika Britanija dobila novog premijera. Čovjek se zove Andy Burnham. Nije neka velika razlika od prethodnog, koji se zvao Keir Starmer. Međutim, Velika Britanija se nada da će izborom novog premijera, izborom novog lidera laburista zaustaviti, naravno koliko je to moguće, izuzetno snažan rast desnice u ovoj državi. Radi se o jednoj partiji koja se zove Reform UK. Ja se nadam da ćemo nekada u ovoj emisiji imati malo više vremena da pričamo i o tome, ne samo o partiji koja se zove Reform UK u Velikoj Britaniji, nego svim ovim desničarskim partijama koje gotovo iz dana u dan sve više i više rastu na zapadu. U svakom slučaju, Velika Britanija po sedmi put u 10 godina ima novog premijera. Ako vam kažem da se to nije desilo u 40 godina prije 2016. dakle prije izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, prije čuvenog Brexita, mislim da će vam sve biti jasno kakva je ne samo politička nego i ekonomska situacija u ovoj državi.

0: Ja baš nešto razmišljam kako malo pozitivnih vijesti ima. Ovo je teško sastaviti emisiju u trajanju od nekih, danas malo manje od 90 minuta, ali inače u trajanju od 120 minuta, kada većina vijesti sa kojima se sretnete dok pripremate emisiju su na neki način negativne. Mi se trudimo da izaberemo one pozitivne. Naravno, naši saradnici, naše kolege, naši dopisnici iz dana u dan nam šalju pozitivne informacije. Jedno od njih smo dobili jutros, dolazi iz Doboja Jug. Kolega Muhamed Čabrić kaže da uz financijsku podršku opštine i u Doboju Jugu je u toku serija besplatno edukativno kreativnih radionica za mališane pod simboličnim nazivom Ljeto u biblioteci. Zbog velikog interesa najmlađi su podijeljeni u dvije grupe, a u okviru ovog projekta bit će upriličeno i druženje polaznika vrtića sa poznatim bosansko-hercegovačkim piscem za djecu Šimom Ešićem. Piše u prilogu kolege Muhameda Čabrića.
1: Uz druženje i igru, mališani su obogatili ljetni raspust i likovnim i literarnim radionicama, kursom razgovornog engleskog jezika i drugim edukativnim sadržajima. Polaznici radionice Ranija Hođić i Aydin Skula.
2: Pišemo slava, učimo i igramo se igre stalici.
3: Igramo se, crtamo, pišemo.
1: Učite engleski?
3: Da.
1: Ohrabruje podatak da je interes mladih za ovakve radionice tokom ljetnog raspusta iz godine u godinu sve veći. Sanela Aličić, predsjednica upravnog odbora Opće biblioteke u Dobu Jugu, i Berina Aličić-Hođić, vršilac dužnosti direktora.
4: Da, ovo da kažem, već postao brend iz godine u godinu, održavanje ovakvih radionica, i evo da nam je ove godine broj polaznika svakako veći, što pokazuje da je ovo zaista jedna lijepa priča.
5: Od ove godine radimo u dvije grupe, upravo zbog tih potreba. Prva grupa je od 7 do 10 godina, druga grupa od 11 do 13.

0: 12 godina, s tim da smo u prvoj grupi, hajmo reći, malo spustili taj nivo, pa su tu i predškolska djeca, odnosno djeca koja na jesen kreću u školu.
1: Ove edukativno-kreativne radionice imaju za cilj pospješiti kreativnost i međusobnu komunikaciju, kaže edukatorica Sumeja Esediri.
2: Ovdje im je zabranjeno korištenje telefona i nekako mi je posebno drago kada vidim da se opuste i sa jedni sa drugima uživaju u tom njihovom traganju znanja.
3: To je ono dobro baš ono da sad ne pitamo ove medije šta da se kaže, to je dobro da smislimo šta da kažemo i dobro je koristi svoj razum za govore, za pričanje.
4: Bez vještačke inteligencije.
3: Da.
1: Dodaje polaznica radionice Sara Begić. U okviru projekta koji su podržali općina Doboj Jug i vlada Zeničko-Dobojskog kantona za najmlađe će biti upriličeno i druženje s poznatim piscem za djecu Šimom Ešićem. Za Federalni radio iz Doboj Juga Muhamed Čabrić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ukoliko vam se ova numera učinila poznatom, a čudno vam bilo što žene pjevaju, samo vam kažem, bila je to grupa koja se zove All Saints, a obrada je čuvene pjesme grupe Red Hot Chili Peppers. 14:36, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate Federalni radio Sarajevo. Bilo bi zaista ružno da preskočimo naše dopisnike koji se zaista svakog dana potrude da nam pošalju najinteresantniju priču iz svojih sredina. Jedna od takvih priča nam je stigla jutros iz Cazina, gdje je u organizaciji plesnog studija Aurum održano prvo plesno veče. Ovaj program je bio ispunjen energijom, ritmom i strašću prema plesu, a cilj je bio domaćoj publici predstaviti uspjehe koje su članovi plesnog studija Aurum postigli posljednjih mjeseci na brojnim takmičenjima. Prilog je pripremila kolegica Azra Bajrić.
1: Nesporan talenat i ljubav prema plesu pokazali su članovi plesnog studija Aurum tokom prve plesne večeri u svom gradu izvođenjem 20 plesnih koreografija.
2: Zovem se Najla Abdigić i treniram ples već jako dugo vremena. Ovdje sam na plesnom podiju i jako mnogo znači to, jer osjećam se kao da je to dio mog života. U Splitu sam osvojila trofej za svoj solo i zlatnu medalju, dok sam za svoj grupni osvojila drugo mjesto. Voljela bi kogod može i zna da se pridruži našem plesu, zato što to otvara nešto u tebi što nikad nisi osjetio prije.
3: Ja sam Sara Keranović, imam 13 godina. Ples je definitivno nešto ja jako volim raditi. Ja to smatram nekom vrstom i umjetnosti, a i nekako mene ispunjava. Osvojila sam dosta nagrada. Ovo mi je jako lijepa revija i jako mi drago što plesišem ovdje.
4: Ja se zovem Azra Osmančević, imam 13 godina. Jako mi je drago što treniram ples, jer je to nešto mnogo volim. Ples mi zapravo ispunjava. Osvojila sam niz nagrada. Definitivno jedna od najdražih nagrada je nagrada iz Splita za solo i vrlo mi je drago što učestvujem danas u plesnoj reviji.
1: Plesni studio Aurum posljednjih mjeseci postigao zapažene rezultate na takmičenjima širom BiH i regije i stoga je želio dio urađenog pokazati i domaćoj publici. Trenerica Sara Mičić.
5: Večeras je naš plesni studio organizirao plesno veče, prvo cazinsko plesno veče, koje zapravo služi da se naši plesači predstave cazinskoj publici. Mi smo u toku sezone imali priliku da učestvujemo i to jest da se predstavimo kako na nacionalnim, tako i na internacionalnim scenama, ali ipak plesati pred svojom publikom je posebna čar.
1: Bila je ovo prilika za promociju plesa, a upis novih članova u Aurumu najavljuju za septembar. Za Radio Federacije Azra Bajrić.
6: Za tebe vjekova mi vraćaš mi dih.

Vaša pitanja, komentare, sugestije, kritike i pohvale, vaše mišljenje. Napišite na mail kontaktradiof@gmail.com i na Facebook stranicu Federalni radio. Uvjedljive komentare nećemo objavljivati. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: size of David Bowie's song.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

9 minuta do 15 sati i slušate skraćeno izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo. Ovo izdanje za 27. danas je bilo malo kraće iz prostog razloga što smo se uključili u program Federalne televizije koji je danas pratio komemoraciju povodom dana sjećanja na žrtve ratnog zločina u Prijedoru. Iz tog razloga naša emisija je danas bila malo kraća nego što ste navikli. Poštovani slušalci, imamo dovoljno vremena da se da najavimo nekoliko kulturnih događaja koji će se dešavati kako ovog mjeseca, tako i početkom sljedećeg, dakle početkom mjeseca augusta. Počet ćemo sa informacijom koje smo dobili jutros od turističke zajednice grada Bihaća, koji u saradnji sa gradom Bihaćem i radio Bihaćem najavljuju ovogodišnje izdanje Bihaćkog ljetnog festivala koji će biti održan na centralnoj gradskoj otoci. Kako ističu organizatori, ovogodišnje Godišnji festival donosi nešto drugačiju atmosferu uz bogat program namijenjen svim generacijama. Posjetioci će imati priliku uživati u ljetnim večerima ispunjenim druženjem, muzikom i jedinstvenim ambijentom uz rijeku Unu. Bihaćki ljetni festival i ove godine, po riječima organizatora, ima za cilj obogatiti ljetnu turističku ponudu grada te pružiti posjetiocima nezaboravne trenutke uz muziku, prirodu i druženje. Od onih koji će nastupiti izdvajamo svirke uživo. 4. augusta nastupit će Teška industrija, 7. augusta nastupit će Berin Puturović i njegov bend, 8. će nastupiti Kubizmo, 10. Zosko i Folk Fingers, 11. Horoskop bend, 12. Džena Narakić i Gaštan Roll, te 13. augusta Mirza Malkoč i njegov bend. Biće tu i Etno noći, bit će još nekih koncerata, 15. 8. svira Zona isključenja, bit će tu i dječji program koji će se održati 6. augusta, 6. 7. 9. i 10. augusta, pregršt sadržaja na ovogodišnjem Bihać Summer Radio Festu koji se održava od 4. do 15. augusta. I za sami kraj samo da najavimo jedan događaj koji se dešava.

Večeras u Sarajevu, u Bosanskom kulturnom centru, će nastupiti kantautori Brano Likić i Srđan Marijanović, koji će sa početkom u 21 sat nastupiti u okviru festivala Baščačijske noći. Njihov projekat pod nazivom Zajedno spaja dvije životne i muzičke priče na istoimenom albumu, a rezultat je zajedničkog rada dvije različite diskografske kuće. Album i koncept slave prijateljstvo, stvaralaštvo i muziku koja nas povezuje, ovo smo dobili u informaciji koje nam je poslao Bosanski kulturni centar. Toliko za ovo izdanje emisije U fokusu, poštovani slušalci, izdanje za 20. juli 2026. godine. Hvala vam najljepše što ste bili sa nama u proteklih, koliko je to, sati 15 minuta. Ja naravno vas pozivam da ostanete i dalje na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti, a sutra u ovom istom terminu, dakle sa početkom u 13 sati, očekuje vas kolega Zoka Čatić. Danas sa vama su bili sve vama, želim vam prijatno poslijepodne.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana je dženaza za 5 žrtava Prijedora i Sanskog mosta ubijenih u ljeto 1992. godine. Dženazu je predvodio rej Sulema islamske zajednice u BiH Husein Kavazović. Ovo je 29. kolektivna dženaza za žrtva iz tog područja. U identifikacijskom centru Šajkovača i dalje je znatan broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju. Iz Kozarca se javlja Dalila Dupanović.
3: Danas je u memorialnom centru u Kamičanima klanjanja dženaza za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana je Azmir Hajrudin iz Prijedora, koji je u trenutku smrti imao svega 24 godine, dok je najstarija žrtva koja je danas ukopana Ase Omić iz Sanskog mosta, koji je u trenutku smrti imao 74 godine. U okviru programa obilježavanja 20. jula dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i u dolini Sane 1992. godine, danas je održana komemorativna sjednica vjerskih programa, nakon toga klanjana je i dženaza namaz. Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je 20. juli danom žalosti. Činjenice vezane za Prijedor i dolinu Sane govore da je u Prijedoru ubijeno više od 3000 ljudi, od toga 102 djece. Kroz prijedorske logore smrti prošlo je više od 30.000 prijedorčana. Posmrtni ostaci žrtava pronađene su na više od 500 lokacija, u 75 masovnih grobnica, u 10 općina i u 3 različite države. Najveća masovna grobnica na Balkanu, Tomašica, nalazi se u Prijedoru. Prijedor je grad sa najvećim brojem osuđenih ratnih zločinaca. Više od 60 osuđenih ratnih zločinaca na više od 600 godina zatvora i 2 doživotne kazne zatvora.
0: Predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Bećirović zvanično je uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bećirović je zatražio ocjenu ustavnosti tog poteza uz poruku da Narodna skupština u ovom konkretnom slučaju nema ustavnu nadležnost voditi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi od danas, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović.
4: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga ko je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga ko je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koje su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta sutra će nastaviti petu vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo na period od 4 godine imenuje Jasmina Mahmuzića, izjavio predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković.
1: Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros nove zračne napade na Iran nakon potvrde pogibije još jednog američkog vojnika. Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje je stacionirana peta flota američke ratne mornarice i Kuvajt. Najnoviji napadi pokazuju da se Sjedinjene Države i Iran približavaju opštem ratu nakon što je propao prošlomjesečni privremeni sporazum koji je trebao trajno okončati borbe i da je gotovo potpuno zaustavljen pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz.
2: Na meti vojske Sjedinjenih Država iranskih snaga bila je civilna infrastruktura od koje zavise milioni ljudi. Cijena nafte porasla je na više od $90 po barelu, dodatno potičući globalnu energetsku krizu izazvanu sukobom. Američka vojska saopćila je da je jedan njihov vojnik ubijen tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump. On je i ranije prijetio da će gađati iranske elektrane i mostove kako bi pokušao natjerati Teheran da ublaži kontrolu nad Hormuškim moreuzom, kroz koji je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Najnoviji napadi nagovještavaju da američka vojska provodi taj plan.
5: Ponovo smo ih gađali veoma snažno sinoć i to smo radili u čast poginulih vojnika.
2: Američka centralna komanda objavila je da su vojni udari izvedeni 9. noć za redom.
5: Ciljani su iranski vojni komandni centri, zračna odbrana i lokacije za priobalni nadzor, pomorski kapaciteti, lokacije za lansiranje raketa i dronova te komunikacijske mreže.
2: Iz Irana nema izvještaja o poginulima ili šteti. Državni mediji javili su da su se eksplozije čule na jugu i sjeverozapadu zemlje. Kada su napadi počeli, jedan brod zapalio se u Hormuškom moreuzu u blizini obale Omana, saopćila je britanska vojska. Nije poznato šta je izazvalo požar na ruti koju je američka vojska preporučila brodovima kako bi izbjegli iransku kontrolu. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je gađala tankere u moreuzu. Iran je na najnovije napade odgovorio gađajući zemlje saveznice Sjedinjenih Država širom Bliskog istoka. Bahrein je oglasio sirene za opću i zračnu opasnost, dok je Kuvajt saopćio da je aktivirana protivzračna odbrana. Protekle sedmice Sjedinjene Države ponovo su uvele pomorsku blokadu iranskih luka kako bi zaustavile izvoz nafte. Vojska je saopćila da je otad preusmjerila 6 brodova i onesposobila 1. Prošla je polovina od 60 dana koji su bili određeni privremenim sporazumom za pregovore o trajnom prekidu rata i drugim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da su Sjedinjene Države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju biti realne.
5: Mislim da smo uvijek otvoreni za diplomatiju. Mora biti stvarna. Mora biti dogovor koji su spremni ispunjavati. Iran je prije sedmicu trebao izdati saopćenje kojem se kaže da će Hormuški moreuz biti otvoren, da više neće napadati brodove, a umjesto toga napali su 3 broda. To se dogodilo prošlog petka ili subote. Njihovo ponašanje mora da se promijeni da bi se naše promijenilo. Moreuz bi trebao biti otvoren, bez naplate prolaska, bez napada, bez svega što rade protiv ovih brodova. Dakle, ne mogu imati memorandum o razumijevanju koji je na snazi ako krše njegove uslove. Sjedinjene Države uvijek ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. Pokušali smo više puta s Iranom i nastavit ćemo pokušavati. Ta se vrata otvaraju, bit ćemo sretni što se otvaraju. I oni nastavljaju slati signale da žele razgovarati, da žele pregovarati, ali je njihovo ponašanje ono na što mi odgovaramo. A njihovo je ponašanje da lansiraju rakete i dronove na brodove, uključujući i večeras.
2: Nakon Rubiove izjave oglasio se Iran. Ismail Bagheji, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.
5: Već smo vidjeli i testirali njihovu takozvanu spremnost za diplomatiju. Kada Sjedinjene Države govore o diplomatiji, to zapravo znači diktiranje, zastrašivanje, ratovanje, prijetnje i sankcije. Definitivno, sve dok su u toj poziciji nastoje nametnuti svoje zahtjeve iranskoj naciji, naš odgovor bit će odbrana iranskog dostojanstva i nacionalnog suvereniteta. Više puta tražili smo od susjednih zemalja da, u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu i principu dobrosusjedstva, spriječe Ameriku da koristi njihovu teritoriju i objekte za napad na Islamsku republiku. Ono što radimo je samo odbrana, u skladu sa prirodnim pravom na legitimnu odbranu. Sve dok se ovi zločini i vojna agresija protiv Irana nastavljaju, naše oružane snage nastavit će odgovarati.
2: Bagej je kazao da su posrednici Iranu prenijeli novi prijedlog za novu rundu pregovora o prekidu sukoba. Nije želio iznositi više detalja. Važno je da je diplomatski aparat aktivan i da su nam ideje nekih posrednika stigle, kazao je. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Italijanska policija uhapsila je 539 osoba u opsežnoj akciji suzbijanja maloljetničkog kriminala i organizovanog nasilja među mladima, koja je istovremeno provedena širom zemlje. Akcija kojom je koordinisala Centralna operativna služba italijanske policije provedena je u 44 italijanske pokrajine, a osim hapšenja rezultirala je i podizanjem prijava protiv još 954 osobe. Među uhapšenima je i 47 maloljetnika. Andy Burnham službeno je postao 59. premijer Ujedinjenog kraljevstva. Kralj Charles pozvao je da sastavi vladu tokom privatnog sastanka u Buckinghamskoj palači. Nakon susreta s kraljem, Burnham se prvi put obratio javnosti kao premijer. Pritom je naveo da je njegovo imenovanje trenutak za promišljanje i novu odlučnost. Istakao je i da će njegova generacija političara morati podići nivo djelovanja i odgovoriti na izazove koji su pred njima.
6: Sport. Najbolji nogometni tim svijeta ima Španija. U finalu prvenstva odigranom sinoć u New Yorku savladala reprezentaciju Argentine 1-0 nakon produžetaka. Pobjednički pogodak postigao je napadač Barcelone Ferran Torres u 106. minuti susreta. Dan prije treće mjesto izborio je birani tim Engleske pobjedom nad Francuskom 6-4. Tako je okončana završnica koju su gotovo 40 dana domaćin bili Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Reprezentativac Francuske Kylian Mbappe ispisao je istoriju kao prvi dvostruki osvajač zlatne kopačke. Ovog je puta postigao 10 pogodaka. Kapiten pobjedničkog tima Rodrigo Hernandez ponio je priznanje za najboljeg igrača turnira. Samo jednom savladani Unai Simon bio je najbolji golman, a Pau Kubarsi mladi nogometaš. Reprezentacija Bosne i Hercegovine učešće je okončala u 16. finala porazom 0-2 od tima Sjedinjenih Američkih Država. Prethodno je u grupi savladala Katar 3-1, odigrala neriješeno sa Kanadom 1-1 i izgubila od Švicarske 1-4. Narednih dana ćemo pratiti kontinentalnu klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala od sutra se nastavljaju kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope, Evropsku i Konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi igraju Konferencijsku ligu, a na teren će u četvrtak. Veles će od 18:30 u Slovačkoj gostovati kod Dunajske Strede, Borac od 20:30 ugostiti Moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 početi ogled u Reykjaviku sa islandskim Valurom. U Sarajevu su jučer okončana takmičenja na Europa Open Judo turniru. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupilo se 295 takmičara iz 35 zemalja sa 6 kontinenata. Najbolji rezultat u biranom timu Bosne i Hercegovine jučer je postigao Mustafa Hebib. Izborio zlatnu medalju u kategoriji do 81 kg, u finalu savladao reprezentativca Rusije Akromana Parčijeva. Aleksandra i Anđela Samardžić u kategorijama do 57 i 70 kg te Harun Sadiković u apsolutnoj kategoriji izborili su bronze. A pilot Mercedesove Formule 1, Italijan Kimi Antonelli, pobjednik je trke za veliku nagradu Belgije. Monašanin Charles Leclerc u Ferrariju bio drugi, a Nizozemac u bolidu Red Bulla Max Verstappen treći. Antonelli je povećao prednost nad pratiocima u generalnom poretku sezone, sada ima 204 boda. Britanac Lewis Hamilton je drugi sa 159. 11. trku sezone ugostit će Mađarska. Okupljanje na stazi Hungaroring zakazano je za 24. ovog mjeseca. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
7: Putevi. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Ponegdje je moguć i grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18 na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste novosti dana federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
8: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

I dobar dan, poštovani slušalci. Dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Ponedjeljak je 20. julski dan 2026. godine i nakon oblačnog i tmurnog vremena došlo je do blagog razvedravanja, ali i dalje nestabilne vremenske prilike su ono što karakteriše vremenske prilike danas u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Gradašcu. Trenutno mjerimo 22 stepena Celzija i ne vjerujem da će temperatura nešto značajnije rasti. O tome ćemo uskoro i u pregledu aktuelnih servisnih informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bilo je i nestanaka električne energije, na sreću kvar je popravljen, javljen nam iz elektroposlovnice i u narednim nekoliko sati očekuje se normalizacija snabdjevanja električnom energijom. Podsjećam vas da je došlo do kvara na napojnoj stanici stanice elektroprenosa 35/10 kV kerep i značajni dio grada Gradašca bio je jedno vrijeme bez električne energije. Nadam se da smo sada svi priključeni na struju i da možemo uživati u nastavku ovog našeg druženja na FM 98,3 MHz. Danas nas očekuje dosta muzike, naravno poruka naših poslovnih partnera u 16 sati i sportske priče u sportskom oku Radio Gradašca. Španija minimalnim rezultatom 1-0 nakon produžetaka postala svjetski prvak na mundijalu, savladavši Argentinu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostavila jedan povoljan utisak na ovoj svjetskoj smotri. O tome, ali i nekim drugim sportskim temama, slušajte u sportskom oku. Vijesti dana možete slušati u vijestima u 5 federalnog radija, a onda ćemo lagano opustiti se opet uz muziku, ovoga puta onu koju vi volite da čujete na talasima Radio Gradašca. Zabavna muzika je do 18 sati, a nakon toga i narodnjaci. Vi ćete nam slati, vjerujem, i ovoga popodneva vaše poruke na Viber broj 061 26 49. Vaši domaćini do 19 sati su Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar dan, dobro nam došli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Pretežno oblačno sa kišnim padavinama i grmljavinom. Karakteristika je ovoga dana u gradaštvu. Trenutno mjerimo 22 stepena Celzijusa. Atmosferski pritisak raste. Sada je 991 milibar, a relativno vlažnost zraka 62%. Puše slab jugoistočni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas u Bosni je umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U 14 sati na Bjelašnici i Sokocu izmjereno 16 stepeni Celzijusa, u Livnu i Srebrenici 18, Bihać i Drvar mjerili 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 21, u Doboju, Gradašcu, Sanskom mostu i Tuzli prije sat vremena bilo je 22 stepena Celzijusa, u Banja Luci i Sarajevu 23, Bugojno i Zvornik mjerili 24, Zenica 25, u Jajcu 26, a preko 30 stepeni Celzijusa mjerimo u Hercegovini, Trebinje 36, Mostar 38 i najtopliji Neum sa 39. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuju kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje, uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu do 24, one dnevne kretaće se od 24 do 30, na jugu Bosne i Hercegovine i do 36 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, za utorak 21. Dakle, julski dan, biometeorološke prilike su relativno povoljne. Jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodni, u drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba mogu biti izraženije. Poželjno je ne preterivati sa aktivnostima. Opšta slika sutra će biti lošija u centralnim dijelovima zemlje s noćnim satima i svježinom. Uz godni san, hronični bolesnici i meteoropate trebale bi osjetiti olakšanje.

0: stanja na putevima.
1: Ponedjeljak je 20. julski dan, već je popodne, 15:38. Idemo mi do informativnog centra Bihamka. Dosta se toga događa na saobraćajnicama, nažalost ima i dosta upozorenja. Zbog saobraćajne nezgode na autoputu A1 dionica vlakova Lepenica u smjeru prema Lepenici, neposredno nakon naplatnog mjesta Sarajevo zapad, saobraća se otežano. U nezgodi učestvovala dva vozila, putničko i teretno. Saobraćaj se trenutno odvija uspore za ustavnom trakom. Vozači se mole za dodatan oprez, poštivanje postavljene signalizacije i prilagođavanje uslovima na putu brzine u vožnji. A duge su i kolone vozila na magistralnom putu Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma, javljaju iz Bihamka. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Delevuša, Hum i Zupci, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačani promet putničkih vozila na graničnom prelazu Brod. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. I dalje posjećamo da je zbog nastavka izgradnje podionice autoputa A1 Nemila Vranduk zatvorena podionica Golubinja Nemila. Promet vozila usmjeren na magistralni put M17. Radovi su aktuelni na dionici autoputa A1 Lašva Kakanj i dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče radova na regionalnim putevima, podsjećamo još jednom i na put Gračanica-Srnica u mjestu Bukva, izvode se radovi, pa do 17 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretnu i odgovornu vožnju, želim vam vaš radio Gradačica.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: Opa! U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Jimmy Korek.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 KM set pločice 60.

0: 10 puta 120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavdić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavdić.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj.

0: sadržaj medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju sportskog programa Radio Vrdašca i ovog ponedeljka imamo priliku da vam pričamo o nekim najzanimljivijim sportskim temama i događajima u sportskom oku Radio Vrdašca. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci vratili su se u Sarajevo nakon što su na svjetskom prvenstvu u kineskom Hanzhou osvojili srebrnu medalju. BH odbojkaši su u finalnom susretu vodili veliku borbu protiv selekcije Irana, ali su na kraju poraženi rezultatom 3-1 u setovima. Ipak osvojeno drugo mjesto još jednom je potvrdilo da Bosna i Hercegovina pripada samom svjetskom vrhu u ovom sportu. Nogometna reprezentacija Španije preuzela prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrh liste došla tako što je sinoć preskočila reprezentaciju Argentine, pobjedivši je u finalu svjetskog prvenstva 1-0 i osvojivši naslov prvaka svijeta. Nogometaši Zvijezde odigrali još jedan pripremni meč u kojem su odmjerili snage sa ekipom Zvijezda 09, pokazali apsolutnu dominaciju na terenu. Naš tim u Etnoselu Stanišić slavio rezultatom 0-6. Pripreme Zvijezde za novu sezonu odvijaju se prema predviđenom planu i programu. Nema sumnje da će naš tim već u povratničkoj sezoni u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine igrati ozbiljnu ulogu. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nije uspio osvojiti ATP turnir u Umagu nakon što je u finalu poražen od Španca Daniela Meride Agulira rezultatom 6-2, 5-7 i 6-2. U završnici meča više snage imao 21-godišnji Španac koji je u presudnom breaku u petom gemu trećeg seta prelomio duel, a potom još jednom oduzetim servisom potvrdio pobjedu i stigao do prve ATP titule u karijeri. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli pobjednik je utrke Formule 1 za veliku nagradu Belgije. Antonelli je zabilježio prvi trijumf na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, ujedno šesti u karijeri, prvi nakon 7. juna i slavlja u Monaku. U drugo mjesto zauzeo vozač Ferrarija Charles Leclerc, a na posljednje mjesto pobjedničkog podijuma popeo se vozač Red Bulla Max Verstappen. U velikom finalu evropskog prvenstva u košarci za igrače uzrasta do 20 godina u Ljubljani domaća selekcija Slovenije savladala Srbiju rezultatom 84-65 i tako osvojila titulu prvaka starog kontinenta. U utakmici za bronzu Španija pobjedila Francusku 65-54. A muška u 20 reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 10. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije nakon što je u susretu za 9. poziciju izgubila od Sjeverne Makedonije 91-81. Pobjednički tim predvodio Sergej Mladenovski sa 17 poena, našu selekciju je predvodio i najefikasniji bio Tarik Hrelja sa 15 poena. Košarka je centralna tema nastavka sportskog oka, pričat ćemo radu košarkaškog kluba Gradačac, ostanite s nama.

0: U prošloj emisiji Sportsko oko Radio Gradačca govorili smo da je upravni odbor košarkaškog kluba Gradačac analizirao proteklu sezonu i donio planove za nastavak i pripreme za novo takmičenje. O ovim planovima, ali i generalno sezoni u kojoj smo možda imali i previše očekivanja, ali moramo reći da smo zadovoljni rezultatom, razgovaramo sa predsjednikom kluba i trenerom Arnelom Molićem. Prije svega, dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ćete izvojiti vrijeme za Sportsko oko Radio Gradačca.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Gradačca.
0: Mi smo otprilike prije 7 dana vrlo šturo prenijeli vašu informaciju, a sada bismo volili za naše slušalce ipak da to malo podrobnije izanaliziramo, proteklu sezonu A2 lige u koju ste ušli sa zaista velikim ambicijama i malo je nedostajalo da ih i ostvarite.
1: Pa tako je, jeste, imali smo ambicije onaj da osvojimo A2 ligu i da idemo u A1, taj viši rang. Međutim, onaj, nije nam se dalo, nisu, imali smo malo i pehova, što kaže, onaj, bilo je nekoliko povrijeđenih igrača, iz povrede nisu, onaj, vratili se onako kako smo mi očekivali, ali i sam plasman u finale lige i osvajanje drugog mjesta, onaj, nam daje za pravo da sami sebi kažemo da smo ostvarili dobar plasman i da smo imali, ja mislim, onaj uspješnu sezonu. Poslije tek 5 sezona, ja bih rekao, u stvari u petoj sezoni takmičenja, onaj, osvojili smo i, da kaže se, i medalji to drugo mjesto, što je po meni veliki uspjeh.
0: Da, moram reći, dakle, gradi se ta ekipa, gradi se ta priča iz godine u godinu, rezultat evo konačno je došao, rekli smo, evo možda je neki drugi, da kažemo, rezultati su vam pokvarili planove, ali bilo je tu zaista dosta dobre igre, dosta dobrih predstava koje ste pružili ovdje, prije svega domaćoj publici, zato vam hvala jer košarka se vraća, vidjeli smo to i po onome što se moglo vidjeti i gledati u sportskoj dvorani. Ljudi su željni zaista i ovakvog druženja i ovakvih utakmica, ali zato treba imati i kvalitetan igrački kadar. Prošle godine vi ste se potrudili da pojačate ekipu sa igračima koji imaju više iskustva, tome naravno ste pridodali ovi naše mlađe igrače, pa kako je to sve funkcionisalo?
1: Pa tako je, nažalost, onaj, ne može se, teško je se tako

0: Pa pripreme su planirali negdje krajem avgusta, onaj početak septembra, to ćemo onaj ponovo da sjednemo i dogovorimo tačno kad sa nama pripreme diktira savez po principu onaj sve kad bude prvi sastanak i kad se odredi koliko klubova će se takmičiti u ligi, onda ćemo znati kad počinje liga, jer u A2 ligi u košarci uopšte onaj teško da se zna neki znači program onaj koliko klubova će takmičiti se u nekoj u ligi. Znači sve zavisi koliko će ekipa biti u ligi. Ako bude 12, ko što govore 10-ak, 12 ekipa, onda će liga početi ranije samim tim i pripreme. Ako bude, znači, odustajanja, ko što svake godine malte ne bude, neko odustane od takmičenja iz nekog razloga, da li se to financije, da li igrački kadar, onda će liga početi, u stvari pripreme početi malo kasnije, ali sve u svemu, tajanstveni jesmo, ali s razlogom i mogu obećati da će se u gradarstvu gledati ako Bog da u narednom periodu igrači koji su provjerena košarkaška imena, onaj sa nekoliko njih već pregovaramo i rekao bi da u 98% slučaja već smo onaj dogovorili sve, samo da to stavimo na papir. I otprilike to je to.
1: Ništa, mi čekamo vaše objave i nove informacije. Tamo negdje posle sajma Šljive vjerujem da ćemo imati priliku za vijest više i još jedan ovako ugodan razgovor. Gospodine Muliću, vama hvala što ste se javili u Sportsko oko Radio Gradašca. Okupljajte polako ekipu, pripremajte se i kada dođe vrijeme vjerujem da ćete imati još to što saopštiti.
0: Ništa, hvala vama. Sa narednim vijestima i narednim informacijama vrlo rado ćemo podijeliti s vama i sa našim sugrađanima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Čuli ste evo kakva je atmosfera vlada u košarkaškom klubu Gradačac i kako teku pripreme za narednu sezonu A2 lige. Čuli ste i planove. Naš sagovornik bio je Arnel Mulić, predsjednik i trener košarkaškog kluba Gradačac.

Nastavljamo mi priču o sportu u sportskom oku Radio Gradašca. Naravno, neizostavno to je priča o onome što se događalo tokom noći. Između ostalog, vjerujem da ste svi čuli da je Španija svjetski prvak u nogometu ove 2026. U Kanadi, Sjedinjenim američkim državama, Meksiku održani mundijal. A poraz Argentine od Španije 1-0 u finalu svjetskog prvenstva neće ostati upamćen samo po izgubljenoj tituli, već i po jednoj od nevjerovatnih statističkih podataka. Branilac naslova odigrao je jedno od najslabijih finala u historiji mundijala, postao prva reprezentacija koja je tokom regularnih 90 minuta finala nije uputila ni jedan udarac prema protivničkom golu. To samo pokazuje koliko je Španija bila dominantna. Argentina je prvi put ozbiljnije zaprijetila tek u produžecima kada je Mesijev pokušaj uspješno blokirao Mikel Merino. Do kraja susreta gaučosi su uputili svega dva udarca, a Španija prema golu protivnika šutirala čak 20 puta, potvrdivši potpunu dominaciju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Pitanje pobjednika rješeno je u 106. minuti kada je Ferran Torres pogodio za veliko slavlje Španaca i drugu titulu svjetskog prvaka u historiji. Argentini je posao dodatno otežan na početku produžetaka nakon što je Enzo Fernandez u 93. minuti dobio crveni karton i ostavio svoju reprezentaciju s igračem manje. Na kraju je Španija zasluženo stigla do svjetske krune. Argentina osim poraza u finalu sa sobom će poneti negativan rekord koji će se dugo pamtiti. Dakle, nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koja je pobjedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko, koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal pao na sedmo mjesto, Belgija osma, ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile selekcije Njemačke 12. i Hrvatske 13. dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. skočila na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostavila je pozitivan utisak i napredovala za tri pozicije. Sada je 61. na svijetu. Naredna rang lista FIFA je predvidjela da objavi tek 7. oktobra. I još ćemo pričati malo o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, jer golovi su ti koji naravno najviše interesuju publiku, vole dobre poteze, ali najviše naravno pobjede, a i one koji postižu pogotke. Osvajanje svjetskog prvenstva od strane Španije spuštena je zavisa na nogometnu sezonu 2025-26, a pažnja javnosti polako se okreće izboru za zlatnu loptu. Ovogodišnja utrka mogla bi biti jedna od najneizvjesnijih u posljednjih nekoliko godina. Među kandidatima nalazi se Kylian Mbappe, uprkos tome što ni sa Real Madridom ni sa reprezentacijom Francuske nije osvojio ni jedan veliki trofej. Posljednjih godina zlatnu loptu uglavnom su osvajali igrači koji su predvodili ekipe do najvećih trofeja, pa se ove sezone u prvi plan nameću nogometaši Španije, novog svjetskog prvaka, kao i Paris Saint-Germaina, osvajača Lige prvaka. Posebno se izdvaja Fabian Ruiz koji je osvojio oba trofeja, ali individualno nije imao sezonu koja ga jasno izdvaja kao glavnog kandidata. S druge strane, Rodri je proglašen najboljim igračem svjetskog prvenstva, a veliki dio klubske sezone je opet propustio zbog povrede, što bi moglo umanjiti njegove izglede. Prema kladionicama, prvi favorit je ipak Harry Kane, koji je sa Bayernom osvojio duplu krunu i bio najbolji strelac evropske klubske sezone.

time show u historiji finala mundijala. Kolumbijska pjevačica još jednom je spojila muziku, ples i energiju, po kojoj je prepoznatljiva širom svijeta. Njen nastup bio jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Posebnu pažnju privukli su i mladi plesači koji su nastupili zajedno sa Shakirom i Burna Boyem, a riječ je o ugandskoj plesnoj grupi Ghetto Kids, koja je svojim nastupom unijela dodatnu energiju u spektakl na finalu svjetskog prvenstva. To smo sve mogli vidjeti tokom sinoćnjeg prenosa. Upravo je taj detalj dao posebno toplinu cijelom nastupu. Dok je stadion gledao jedno od najvećih pop zvijezda svijeta, Shakira je najveću fudbalsku pozornicu podijelila s djecom iz Afrike, dajući nastupu simboliku zajedništva i pružanja prilike mladim talentima da se predstave pred globalnom publikom. Inače, historijski prvi halftime show finala svjetskog prvenstva okupio impresivnu postavu svjetskih muzičkih zvijezda. Uz Shakiru, Burna Boya, nastupile su Madonna, BTS, Justin Bieber, a završni dio programa predvodio je Chris Martin, frontman grupe Coldplay, zatim dječji hor PS Course. U programu učestvovali i dirigent Gustavo Dudamel, članovi Mapeca i likovi iz ulice Sezam. Cijeli spektakl organizovan u saradnji sa FIFA-om i organizacijom Global Citizen s ciljem prikupljanja sredstava za FIFA Global Citizen edukacijski fond, koji podržava obrazovanje djece širom svijeta. Dakle, prvi halftime show u historiji finala svjetskog prvenstva donio nam je spektakl kakav FIFA ranije nije organizovala, a upravo Shakira ostavila jedan od najsnažnijih utisaka i još jednom pokazala da zna kako spojiti vrhunsku produkciju, prepoznatljivu energiju i emociju, pretvarajući jedan veliki sportski događaj u nastup o kojem će se govoriti dugo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. I vi ste čuli upravo posljednji sudijski zvižduk u emisiji Sportsko oko uz Shakiru. Mi vas pozdravljamo, sportski pozdrav, do narednog druženja.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: nacionalnih spomenika. Radničko nezadovoljstvo širom zemlje, od štrajka zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu do protesta bivših radnika Koksare Lukavac. Na Bliskom istoku nema naznaka smirivanja sukoba. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu napada i protivnapada.
1: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica Senada Smaković.
2: Dobar dan. Danas je u memorialnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana dženaza za pet žrtava Prijedora i Savskog mosta. Dženazu je predvodio reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
3: Žrtve su ubijene ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedora i Sanskog mosta. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin, ubijen u 24. godini života na području Prijedora. Sestra Samira kroz suze govori kako majka nije dočekala Azmirovu dženazu i ukop nekompletnog posmrtnog ostatka.
4: Žao mi je mama rahmetli da nije dočekala. To joj je bila želja ogromna, da dočeka, da pokopamo ga, da na neki način smira duše njegove i sam pronađe i mi svi kao članovi porodice njegove.
3: Najstarija žrtva je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. On je imao 74 godine kada je 1992. godine ubijen na području Sanskog mosta. Ove godine konačni smiraj će naći i Adem Hopovac, rođen 24. godine u Zecovima kod Prijedora. Nakon klanjanja kolektivne dženaze u Kamičanima bit će ukopani Muhamed Cerić, rođen 1946. godine u Sanskom mostu, gdje je i nestao u maju 1992. godine. Jusuf Jelečević, rođen 1924. godine u Sanskom mostu, ubijen je na području naselja Hrustova 1992. godine. Ćerka Sadifa govori o bolnom i dugotrajnom procesu potrage za posmrtnim ostacima oca Jusufa, ekshumiranog 1997. godine na lokalitetu Kruhari u Sanskom mostu.
5: Teško, 34 godine čekala da dočekam ovaj danas dan.
6: Je li lakše kada čovjek sazna?
5: Pa dobro, to je normalno da je lakše i barem ću znati gdje da dojdem, da proučim Fatihu.
3: Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Karimanović ističe da je broj žrtava za današnju 29. zajedničku dženazu u Prijedoru mogao biti i veći, ali da postoje određene otežavajuće okolnosti.
7: Pošeković ima još dosta, sad da se ne igramo za ovaj brojima. Nažalost, sa DNK i nalazi idu u Holandiju, idu u Haag. Kad dođu nazad, onda tad možemo dobiti zeleno svjetlo na ukup i na klanjanje šejinske dženaze. Nažalost, mi imamo i svake masovne grobnice dosta kostiju koje su, ne može se izvjeti profil, ne može se izvjeti DNK, da se to ukopa. Neki dan smo bili u tužilaštu, obećali su nam za sljedeću godinu.
3: Zajedničku dženazu za pet žrtava Prijedorske i Sanske općine u memorialnom centru Kamičani predvodio je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
8: Naša bolja opterećena surovom činjenicom da i danas, više od tri decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima i u stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. Njihove kosti ni nakon više od tri decenije nisu pronašle smiraj. Mi od te borbe za istinu i pravdu nećemo s Božjom pomoći odustati.
3: U općinama Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti. Tužnih dana će biti još mnogo jer oko 500 posmrtnih ostataka prijedorskih Bošnjaka nalazi se u nekoj od neotkrivenih grobnica. U Sanskom mostu je registrovano 785 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Za Federalni radio iz memorialnog centra Kamičani, Senurin Safić.
1: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Pićirović zvanično je uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Bećirović je zatražio ocjenu ustavnosti tog poteza uz poruku da Narodna skupština u ovom konkretnom slučaju nema ustavnu nadležnost voditi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta.
0: Grupa bivših radnika Koksare Lukavac danas je stupila u štrajk ispred fabrike nakon što je propao i posljednji pokušaj prodaje preduzeća u stečaju. Kako poručuju, više ne žele čekati rješavanje svog pravnog statusa.
1: Radnici traže uvezivanje radnog staža, isplatu priznatih potraživanja i ostvarivanje prava nakon prestanka radnog odnosa. Od vlade Tuzlanskog kantona zahtijevaju hitno uključivanje u rješavanje njihovih problema. Ističu da nisu odgovorni za propast Koksare te poručuju da će štrajk nastaviti sve dok ne dobiju konkretne odgovore i jasan plan za ispunjenje svojih zahtjeva.
0: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upozoravaju da su njihove plaće danas niže od

0: prosječne. Tvrde da dio obaveze iz kolektivnog ugovora nije proveden, da izostaje socijalni dijalog sa vladom HNK, te da brojni problemi od sistemskih pregleda do zapošljavanja u školama godinama ostaju neriješeni.
1: Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije pozvali su županijsku vladu da se hitno uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore o izmjenama kolektivnog ugovora te odbila održati sastanak. Goran Miličević, predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Činjenica da smo mi 22.5. poslali pismeni zahtjev za sastanak sa vladom, na koji nismo dobili pismeni odgovor, nego usmeni odgovor, da oni nemaju s nama o čemu razgovarati. Mi ćemo napraviti anketu pred početak naredne školske godine. Naši članovi će odlučiti koji će to naredni sindikalni koraci biti, ali vjerovatno se neće svidjeti vladi.
1: Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme koji su ostali bez pojedinih prava, poput sistematskih pregleda. Upozoravaju i na dugogodišnji problem rada na određeno vrijeme. S druge strane, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegovačko-neretvanske županije smatra da dugogodišnje zanemarivanje obrazovanja ostavlja ozbiljne posljedice na kvalitetu cijelog sustava. Edin Sarajlić, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Pričam kao roditelj, pričam kao profesionalac, čovjek iz učionice. Naše obrazovanje nepovratno tone. U obrazovanje se ne može, reforme su počele davno, nekakve 2004. 5. godine, i nisu u principu, bilo je tu puno promašenih reformi, ali nisu u principu toliko loše koliko nikad nije uloženo u njih.
1: Iz vlade Hercegovačko-neretvanske županije do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na novinarski upit o navodima sindikata i zahtjevima koje su iznijeli. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, kojima su u prošle sedmice uručeni vanredni otkazi, blokiralo je krug preduzeća u Opinama, spriječivši izlaz vozilima.
4: Zbog toga je najavljeno kašnjenje u odvozu otpada i drugim komunalnim uslugama. Iz uprave navode da su otkazi uslijedili nakon što su radnici odbili izvršavati zakonite radne naloge. S druge strane, otpušteni radnici i sindikat odbacuju te tvrdnje ističući da nisu odbijali rad, nego da su upozoravali na probleme nakon reorganizacije preduzeća. Sindikat je slučaj nazvao presedanom i najavio pravnu pomoć, dok radnici poručuju da će nastaviti proteste, a ne isključuju ni štrajk glađu.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros nove zračne napade na Iran, nakon potvrde pogibije još jednog američkog vojnika. Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje je stacionirana peta flota američke ratne mornarice, i Kuvajt. Naznake primirja su daleko, a Hormuški moreuz ostaje zatvoren.
5: Na meti vojske Sjedinjenih Država iranskih snaga bila je civilna infrastruktura od koje zavise milioni ljudi. Cijena nafte porasla je na više od $90 po barelu, dodatno potičući globalnu energetsku krizu izazvanu sukobom. Američka vojska saopćila je da je jedan njihov vojnik ubijen tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump. On je i ranije prijetio da će gađati iranske elektrane i mostove kako bi pokušao natjerati Teheran da ublaži kontrolu nad Hormuškim moreuzom, kroz koji je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Najnoviji napadi nagovještavaju da američka vojska provodi taj plan.
6: Ponovo smo ih gađali veoma snažno sinoć i to smo radili u čast poginulih vojnika.
5: Američka centralna komanda objavila je da su vojni udari izvedeni 9. noć za redom.
6: Ciljani su iranski vojni komandni centri, zračna odbrana i lokacije za priobalni nadzor, pomorski kapaciteti, lokacije za lansiranje raketa i dronova te komunikacijske mreže.
5: Iz Irana nema izvještaja o poginulima ili šteti. Državni mediji javili su da su se eksplozije čule na jugu i sjeverozapadu zemlje. Kada su napadi počeli, jedan brod zapalio se u Hormuškom moreuzu u blizini obale Omana, saopćila je britanska vojska. Nije poznato šta je izazvalo požar na ruti koju američka vojska preporučila brodovima kako bi izbjegli iransku kontrolu. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je gađala tankere u moreuzu. Iran je na najnovije napade odgovorio gađajući zemlje saveznice Sjedinjenih Država širom Bliskog istoka. Bahrein je oglasio sirene za opću i zračnu opasnost, dok je Kuvajt saopćio da je aktivirana protivzračna odbrana. Protekle sedmice Sjedinjene Države ponovo su uvele pomorsku blokadu iranskih luka.

0: Europa kako bi zaustavile izvoz nafte. Vojska je saopćila da je otad preusmjerila 6 brodova i onesposobila jedan. Prošla je polovina od 60 dana koji su bili određeni privremenim sporazumom za pregovore o trajnom prekidu rata i drugim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da su Sjedinjene Države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju biti realne.
1: Mislim da smo uvijek otvoreni za diplomatiju. Mora biti stvarna. Mora biti dogovor koji su spremni ispunjavati. Iran je prije sedmicu trebao izdati saopćenje kojem se kaže da će Hormuški moreus biti otvoren, da više neće napadati brodove, a umjesto toga napali su 3 broda. To se dogodilo prošlog petka ili subote. Njihovo ponašanje mora da se promijeni da bi se naše promijenilo. Moreus bi trebao biti otvoren, bez naplate prolaska, bez napada, bez svega što rade protiv ovih brodova. Dakle, ne mogu imati memorandum o razumijevanju koji je na snazi ako krše njegove uslove. Sjedinjene Države uvijek ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. Pokušali smo više puta s Iranom i nastavit ćemo pokušavati. Ta se vrata otvaraju. Bićemo sretni što se otvaraju. I oni nastavljaju slati signale da žele razgovarati, da žele pregovarati, ali je njihovo ponašanje ono na što mi odgovaramo. A njihovo je ponašanje da lansiraju rakete i dronove na brodove, uključujući i večeras.
0: Nakon Rubiove izjave oglasio se i Iran. Ismail Bagheji, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.
1: Već smo vidjeli i testirali njihovu takozvanu spremnost za diplomatiju. Kada Sjedinjene Države govore o diplomatiji, to zapravo znači diktiranje, zastrašivanje, prijetnje i sankcije. Definitivno, sve dok su u toj poziciji nastoje nametnuti svoje zahtjeve iranskoj naciji, naš odgovor bit će odbrana iranskog dostojanstva i nacionalnog suvereniteta. Više puta tražili smo od susjednih zemalja da u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu i principu dobrosusjedstva spriječe Ameriku da koristi njihovu teritoriju i objekte za napad na Islamsku Republiku. Ono što radimo je samo odbrana, u skladu sa prirodnim pravom na legitimnu odbranu. Sve dok se ovi zločini i vojna agresija protiv Irana nastavljaju, naše oružane snage nastavit će odgovarati.
0: Bagheji je kazao da su posrednici Iranu prenijeli novi prijedlog za novu rundu pregovora o prekidu sukoba. Nije želio iznositi više detalja. Važno je da je diplomatski aparat aktivan i da su nam ideje nekih posrednika stigle, kazao je. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Andy Burnham postao je 59. premijer Ujedinjenog kraljevstva, a kralj Charles pozvao ga je da sastavi vladu tokom privatnog sastanka u Buckinghamskoj palači. Nakon susreta s kraljem, Burnham se prvi put obratio javnosti kao premijer. Pritom je naveo da je njegovo imenovanje trenutak za promišljanje i novu odlučnost. Istakao je da će njegova generacija političara morati podići nivo djelovanja i odgovoriti na izazove koji su pred njima. Italijanska policija uhapsila je 539 osoba u opsežnoj akciji suzbijanja maloljetničkog kriminala i organizovanog nasilja među mladima, koja je istovremeno provedena širom zemlje. Akcija kojom je koordinisala Centralna operativna služba italijanske policije provedena je u 44 pokrajine, a uz hapšenje rezultirala i podizanjem prijava protiv još 954 osobe. Među uhapšenima i 47 maloljetnika. Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma federalnog parlamenta sutra će nastaviti petu vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo na period od 4 godine imenuje Jasmina Mahmuzića, izjavio je predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković.
3: Danas je u funkciji sistem instant plaćanja u Bosni i Hercegovini koja je uvela Centralna banka. Novi sistem omogućava da novac bude prebačen bez jednog računa, sa jednog računa na drugi, za nekoliko sekundi bez obzira na to obavlja li se transakcija tokom radnog dana, vikenda ili praznika u našoj zemlji.
4: Inovativni sistem, prema riječima guvernerke Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmine Selimović, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. godine.
5: Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac

0: iznosi opravdanu skepsu.
1: Očekivanja su dobra, primjenjene su neke EU direktive koji jednostavno više štite potrošače od trenutno institucija Bosne i Hercegovine, sve više sinhronizirano, sve više povezano sa online varijantama, znamo da se sve uglavnom svake godine sve više i više transakcije prebacuju na online narudžbe, trgovina i tako dalje, tako da je jednostavno to sve pomaknuto. Moram napomenuti da smo funkcionirali do

0: donose mnogo više od samih pravila za internet. Prvi put uvodi se stroga zaštita ličnih podataka kupaca na mreži i zabranjuju skrivene cijene, lažna sniženja te nepoštene trgovačke prakse. S druge strane, prevaranti na društvenim mrežama gube anonimnost jer se uvodi obavezna registracija svih internetskih trgovaca, što direktno suzbija sivu ekonomiju. Domaćim malim i srednjim preduzetnicima ovi propisi otvaraju vrata za lakše prekogranično poslovanje i jeftiniji izvoz na evropsko tržište. Ovo usklađivanje s evropskim pravilima ujedno je bitan uslov za cjelokupan napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Ekonomista i zastupnik u parlamentu Federacije Admir Čavalić potvrđuje za naš radio da su zakoni službeno stigli na parlamentarni protokol. Ipak u izbornoj godini, kada politički odnosi unutar koalicije postaju sve napetiji, prečesto svjedočimo da važni reformski procesi stagniraju radi očuvanja političkih pozicija.
1: Dio te legislative jeste evropski, što znači značajno se usklađuje sa evropskom legislativom, nešto što se ranije uradilo u entitetu RS, podrazumijeva adekvatnu zaštitu potrošača na našem tržištu, unutrašnjem tržištu, i kada je riječ o elektronskoj trgovini, dakle, također potvrđuje značajniju zaštitu potrošača u kontekstu bilo kakve interakcije u samom modelu elektronske trgovine. Eventualne mane ovih zakonskih rješenja koje se mogu malo popraviti se vjerovatno odnose na negdje na previše pretjeranu regulativu, previše pretjeran administrativno-birokratski intervencionizam u smislu nekih pojedinih članova ovih zakona, koji ako možda načelno čuva potrošače, dakle nudim zaštu, to također može značiti i dodatni trošak, a znamo da se svaki trošak koji se kreira kroz neki zakon, koliko god to ne izgledalo na prvu, eventualno transferiše do krajnjeg potrošača.
0: Usklađivanje s evropskim pravilima i sigurnost građana na internetu sada zavise isključivo od političke volje. Papir trpi sve, ali prevareni kupci više nemaju vremena za čekanje. Zastupnici u parlamentu sada imaju priliku pokazati jesu li im interesi i zaštita potrošača važniji od predizbornih prepucavanja. Ako stranačke kalkulacije ponovo prevagnu, evropska prava građana ostaće samo mrtvo slovo na papiru. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Poštovani slušaoci, dnevnik je završen. Još jednom poslušajte najaktuelnije vijesti dana. U Kamičanima kod Kozarca klanjana dženaza i obavljen ukop 5 žrtava. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio apelaciju sudu Bosne i Hercegovine zbog veta Željke Cvjanović na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Radničko nezadovoljstvo širom zemlje, od štrajka zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu do protesta bivših radnika Koksare Lukavac. Na Bliskom istoku nema naznaka smirivanja sukoba. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu napada i protivnapada.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senade Smanković, urednici emisije Miranda Fejzagić i Mirjad Ahmetović.
4: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

Čuli ste i Dinu Medlina i pjesmu Školjka. Ovih dana na tržištu se pojavljuje i novi muzički uradak Dine Medlina, pjesma Zbog tebe, koju je pripremio za publiku koja će se između ostalog naći krajem jula i početkom augusta na Koševu na velikom koncertu koji priprema Dino Medlin. Naime, ono što je važno reći da svakako evo, sezona je godišnjih odmora, ljeto je i prilika je da uživamo u suncu i svemu onome što nam ljeto nudi, ali i u dobroj zabavi i pjesmama, pa između ostalog, evo, to će biti i koncert Dine Merlina koji se priprema u Sarajevu. Mi ovaj, možemo slobodno već reći, na dolazeći hit imamo u našoj muzičkoj arhivi i pjesmu Zbog tebe Dine Merlina. Vjerujem da ćete slušati često i na talasima Radio Gradašca, ali i u vašim automobilima ili tamo gdje vi već želite da to radite. Naravno, uz muziku ima dosta i drugih priča i tema koje obrađujemo ovoga popodneva. Jedna od njih jeste i odjeća. Ako imate recimo kompaniju koja se bavi proizvodnjom ili šivenjem odjeće, a ostaće vam dosta artikala, ako ste u recimo Evropskoj uniji, onda to od jučer već postaje problem. Zabrana uništavanja neprodane odjeće i obuće u Evropskoj uniji od jučer primjenjuje se na velike kompanije, a srednja preduzeća bit će obuhvaćena 2030. godine. Zabrana, dakle, uništavanja neprodane odjeće i obuće će biti jedna od tema koja će posebno pogoditi velike kompanije, a one zalihe više ne mogu jednostavno bacati ili namjerno uništavati zato što je to

U 18 sati mijenjamo ritam, sada slušamo narodnu muziku, ispunjavamo i dalje vaše Viber muzičke želje, šaljite ih na dobro poznati broj 061 26 49. Do tada mi polako pratimo i razvoj meteoroloških prilika. U gradaštvu je sada već stabilno i pretežno vedro, nakon grmljavine i kiše u popodnevnu ipak nešto ugodnije, 22 stepena Celziju sa trenutno mjerimo u gradaštvu, a sutra u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguće je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, ona

Dnevno očekuje se od 24 do 30, a na jugu Bosne i Hercegovine i do 36 stepeni Celzijusa. Sutra u gradašcu nastavlja se uglavnom nestabilno vrijeme, djelomično oblačno, može biti kiše sa grmljavinom i maksimalna dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni Celzijusa. To su neke od osnovnih informacija i prognoza koje prenosimo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Iz Bihamka i dalje upozoravaju na brojne radove na saobraćajnicama. Promet je pojačan na vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Klobuk, Deleuša i Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška i Velika Gladuša, kao i na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod i Kostaj. Putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Evo, to su informacije koje dijelimo sa vama. U nastavku čekamo vaše poruke na Viber broj 0216.

Taktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Teleska Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Poštovani slušalci, evo nas na kraju još jednog dnevnog izdanja programa Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Ono što svakako pratimo jesu neke zanimljive priče, ali i aktuelne vremenske prilike. Ono što je danas jedna od vijesti dana je da su učenici iz Bosne i Hercegovine na matematičkoj olimpijadi u Šangaju osvojili zlato, srebro i bronzu, i to je nešto što nam svakako daje nadu.

mlade ljude i treba podržati sve njihove aktivnosti i naravno dati im, kako se to kaže, vjetar u leđa. A vjetra je bilo, bilo i grada, bilo i nevremena. Naime, kako javljaju bosansko-hercegovački mediji, snažno nevrijeme koje je u poslijepodnevnim satima zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine jeste donijelo osvježenje nakon nekoliko sparnih i izrazito toplih dana, ali u pojedinim sredinama prouzrokovalo je i materijalnu štetu. Tako je pljusak zahvatio Sarajevo, kiša padala u drugim BH gradovima, u pojedinim dijelovima zemlje, nevrijeme praćeno olujnim vjetrom poplavilo ceste, obaralo stabla, nanijelo štetu na porodičnim imanjima. Veći problemi zabilježeni u Tomislavgradu, ali i na području Jablanice, Mostara, Teslića i u Konjicu. U pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine padao je grad veličine klikera, a može se to vidjeti i na fotografijama koje je objavio BH Meteo. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuju kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a jutarnje temperature zraka od 13 do 18, na jugu do 24. Sutra se prognoziraju najviše dnevne temperature od 24 do 30 na jugu Bosne i Hercegovine i do 36 stepeni Celzijusa. U gradarstvu trenutno 22 stepena Celzijusa i vedro je. Sutra, rekao smo, očekuje nas uglavnom djelimično oblačno, moguće sa kišom i grmljavinom i maksimalnom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike za sutra su relativno povoljne. Jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodniji, u drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba mogu biti izraženije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, opšta slika bit će lošija u centralnim dijelovima zemlje, a sa noćnim satima i svježinom uz ugodniji san, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje, navodi se u biometeorološkoj prognozi za sutra. Vozači, budite oprezni, dosta je radova na saobraćajnicama, nažalost i saobraćajnih nesreća i nezgoda. Nakon završenog policijskog uviđaja i uklanjanja vozila s mjesta saobraćajne nezgode na magistralnom putu M18 u mjestu Crjevčići, općina Kladanj, saobraćaj se trenutno usporeno. Vozači se mole za strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije do potpune normalizacije saobraćaja. A mi završavamo, rekoh, ovo dnevno izdanje. Najavljujemo naš večernji i noćni program. Vjerujem da ćete vam biti lijepo i zabavno uz muziku koju biramo samo za vas. Naravno i poruke naših poslovnih partnera. To su i najave sadržaja koji vas očekuju u protekloj, odnosno u sedmici koja je pred nama. A između ostalog, poziv važi i za odlazak u gradsko kino. Opet imate mogućnost da pogledate dvije filmske priče na velikom platnu. Mi ćemo nastaviti naše priče sutra u jutarnjem programu. Do tada pozdravljam vas, dežurna ekipa koja je realizovala ovo dnevno izdanje, Majda Pezarović, Samira Hamzić, Esad Dino Kukurzović, Sead Osmičić i Džemal Delić. Prijatno i da slušam.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja

0: termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vina 90x90, već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90, Geberit, ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom, 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. U Kozarcu klanjena kolektivna dženaza za pet žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu.
0: Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike. U Mostaru protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno.
0: Velika Britanija dobila novog premijera, Andy Barnum preuzeo dužnost.
1: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, kiša u većini krajeva. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana je kolektivna dženaza za pet žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. U Haškom tribunalu osuđeno je ukupno 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru, među kojima bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. U Unsko-sanskom kantonu danas je dan žalosti. Dragan Maksimović.
2: U memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora održana je komemoracija povodom godišnjice stradanja Prijedorčana i stanovnika doline Sane, u čijem je okviru ove godine ukopano pet žrtava. Najstarija je u vrijeme ubistva imala 74, a najmlađa Hajrudin Azmir 24 godine. Njegove posmrtne ostatke danas je ukopala rođaka Indira Kaltaga.
3: Deloza, ove familije uništena, da nijedno muško nije ostalo živo. Sve pobijeno, umre je otac i brat. I stričevi drugi. I mamina familija, kompletno sestre, tri sina.
2: Tokom obilježavanja poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina. Jedan od organizatora i član Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Muje Begić, kaže da je ovogodišnji program bio posvećen logoru Trnopolje, jednom od tri prijedorska logora formirana u maju 92.
4: I ovo je prvi put da kopamo zajedno žrtve iz Prijedora i Sanskog mosta i ovim želimo poslati jednu univerzalnu ljudsku poruku da ne dijelimo žrtve, jednostavno da na taj način trajno pamtimo i da pošaljemo jednu ljudsku civilizacijsku poruku o tome.
2: Posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhar i Ljubija, Sanski most i Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 97. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop čekalo gotovo tri decenije. Posmrtne ostatke Jusufa Jelečevića sahranio je jedan od članova porodice, Kemal Romelić.
5: Potražili smo ga evo sve do skoro 34 godine. Nije se znalo za njega, on je ležao pod drugim imenom.
2: Osim Jelečevića i Hajrudina sahranjeni su Hase Omić, Adem Hopovac i Muhamed Cerić, čiji su posmrtni ostaci identifikovani u centru Šejkovača. Vjerski dio obreda služio je reis Husein Kavazović, koji je rekao da je juli mjesec najveće boli i tuge, te da se dio olakšanja može tražiti u smiraju ovih pet ukopanih tijela nakon 30 godina.
6: Naša bol je opterećena surovom činjenicom da i danas, više od tri decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima još stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. I ove kosti nakon više od tri decenije nisu pronašle smiraj.
2: Na području Prijedora ubijeno je preko 3000 osoba nesrpske nacionalnosti, a za više od 550 se još traga. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 17 lica na ukupno 276 godina zatvora, među njima Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milomira Stakića. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Elez osuđen na 8 godina zatvora za zločin počinjen 1992. protiv civilnog stanovništva na području Foče. Vrhovni sud je kao neo

0: Osnovane odbio žalbe Trebinjskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane. Elez je prvostepenom presudom proglašen krivim što je s Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. Na ovu presudu nije dozvoljena žalba.
1: BH Radio 1 Dnevnik.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto člana predsjedništva Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Bećirović je zatražio od Ustavnog suda da ocijeni ustavnost ovog poteza. Iz njegovog kabineta je poručeno da Narodna skupština u ovom slučaju nema ustavnu nadležnost za takvu proceduru. Oglasila se i Željka Cvijanović i poručila da je Narodna skupština u skladu sa Ustavom onemogućila stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva.
2: 18 radnika Mostarskog javnog preduzeća Komunalno, kojima je u petak uručen otkaz zbog teže povrede ugovora o radu, odnosno odbijanje izvršenja radnog zadatka, danas su protestovali i blokirali zgradu i prostor ispred zgrade preduzeća. Radnici i sindikalni predstavnici poručili su da je ovo početak pravne borbe za njihov radni status. Otkazi ugovora o radu dobili su političke konotacije. Više će Ilijana Azinović.
3: Pored 18 zaposlenika Komunalnog kojima je u petak uručen otkaz, disciplinski postupak provodi se protiv njih još 5. Kako se navodi u upravi poduzeća, Komunalno riječ je o zaposlenicima koji su odbili izvršiti radni zadatak. Otkazi su pojedinačni, nije riječ o potezu prema skupini, nego prema radnicima koji su učinili težu povredu radnog odnosa, kaže direktorica javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranka Senkić.
4: Odluku otkaza nisu donesene proizvoljno niti kolektivno. U svakom pojedinačnom slučaju proveden je disciplinski postupak u kojem je zaposlenicima omogućeno da se očituju navodima koji su im stavljeni na teret. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza ugovora o radu.
3: Otpušteni radnici, među kojima su mnogi u poduzeću zaposleni više od 2 desetljeća, tvrde da nikad nisu odbili izvršiti radni zadatak te odbacuju navode uprave. Tvrde kako je zapravo riječ o nekorektnom pa i ponižavajućem odnosu spram radnika jedne radne jedinice. Kako kažu, i dalje će redovito dolaziti na posao, a spremni su i na štrajk glađu. Esad Crnalić.
5: Nije istina da smo odbili da radimo. Nismo, znači odbili smo da radimo na području na koje djeluje druga radna jedinica.
3: Predsjednik sindikata radnika Komunalne privrede Fikret Dedović u izjavi za medije odluku je uprave ocijenio katastrofalnom, navodeći da ne postoji postupak koji može opravdati otpuštanje 18 dugogodišnjih radnika. Budući je riječ o Mostaru, važno je reći i da je riječ o 18 ljudi jedne nacionalnosti, o Bošnjacima, izjavio je Dedović.
6: Sindikat će svojim mogućnostima, pravnom pomoći bilo kojim drugim načinom sindikalne borbe, pomoći ovim ljudima da se izbore za svoja prava, traži da se ova odluka poništi što hitnije, da se ovo ne ide ni na kakve sudove, da se pothitno ovo završi.
3: Ovaj slučaj dobio je i političke konotacije. Podršku otpuštenim radnicima pružili su predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara i vijećnik SDA Đani Rahimić, predsjednik Kluba vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara i vijećnik SDA Mirza Drežnjak, a predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić stavio je pod znak sumnje interese o jedinstvenom komunalnom području.

0: sjajno i bajno.
1: Nažalost, otkazi u Mostarskom komunalnom dolaze u vrijeme najveće komunalne krize u Mostaru. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: Bivši radnici koksare u Lukavcu započeli su štrajk ispred fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta sve dok im ne budu ispunjeni zahtjevi koji se odnose na isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa. Pokušaj prodaje koksare u cjelini je bio neuspješan, a u nastavku stečajnog procesa imovina će se prodati.

0: davati pojedinačno. Štrajk bivših radnika trajaće do ispunjenja zahtjeva. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. martu u Goraždu od danas su u štrajku zbog, kako navode, neredovne isplate plata i teške financijske situacije preduzeća. Obustavljen je odvoz komunalnog otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, kao i većina ostalih komunalnih usluga. U skladu sa zakonom o štrajku bit će obezbjeđen minimum procesa rada. Povodom štrajka održan je sastanak predstavnika grada Goražda i sindikata. Gradonačelnik Ernest Imamović rekao je da će učiniti sve da zaposlenima budu isplaćene plate i da zajedno sa sindikatom pronađu održivo rješenje.
1: U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Novi sistem omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije je 5000 maraka. Neke vrste uplata poput plata i penzija još neće biti obuhvaćene, govori guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga ko je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga ko je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme, funkcionalne, operativne i tehničke. Mi smo trenutno u fazi testiranja sa velikim brojem banaka, tako da one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
1: Vanredna skupština dioničara BH Telekoma, na kojoj je trebala biti donesena odluka o kupovini BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Prema navodima pojedinih medija, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije imenovala opunomoćenika za predstavljanje državnog kapitala. Time je odluka o preuzimanju Telemaha ponovo odgođena, dok ekonomisti upozoravaju na poslovne rizike i veliko planirano kreditno zaduženje. Amir Sužanj.
3: Odlaganjem vanredne skupštine dioničara BH Telekoma, kompanije koja je u 90% većinskom vlasništvu federacije, bar na određeno vrijeme je odgođen proces odlučivanja o preuzimanju BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, poduhvata čija se vrijednost procjenjuje na više od 750 miliona maraka. Skupština dioničara trebalo je da raspravlja o kupovini i kreditnom zaduženju, ali vlada federacije nije imenovala predstavnika državnog kapitala na skupštini. Tako je stopirana jedna od najvećih poslovnih transakcija na domaćem telekomunikacijskom tržištu, za koju generalni direktor BH Telekoma Amel Kovačević tvrdi da će dugoročno donijeti stabilnost poslovanja, rast i veću profitabilnost kompaniji.
4: Mnogo detalja, mnogo pravnih, tehnoloških, financijskih i komercijalnih elemenata koji su bili sastavljeni dio toga procesa. Nadamo se da će to dugoročno donijeti jednu novu stabilnost, značajan rast, ozbiljnu profitabilnost BH Telekom grupacije u budućnosti.
3: Da vlada nema jasan stav pred održavanje vanredne skupštine BH Telekoma, moglo se naslutiti nakon što iz vlade do predviđenog roka prošle sedmice nisu date nikakve instrukcije predstavniku državnog kapitala za skupštinu dioničara. Premijer Nermin Nikšić, koji je i ranije tražio dodatna objašnjenja i analize, ne spori da kupovina Telemaha ima značajne pozitivne strane, ali je upitna procjena za koju cijenu treba provesti tu akviziciju.
5: Smatram da bi bilo sjajna poruka da jedna državna kompanija kakva je BH Telekom širi se na tržište u regiji. Ja sam svjestan i da treba da malo plati iznad realne cijene da bi spriječili da neki drugi igrač dođe na tržište u federaciji, da neko drugi kupi Telema koji bi bio konkurencija BH Telekom. A

0: Dvije revizorske kuće prave procjenu i ostave raspon cijene 100 miliona, ne samo odluku.
1: Jedno od najčešće pominjanih primjedbi na kupovinu Telemaha je netransparentnost, pogotovo kad je riječ o stavki od 50 miliona maraka koje bi BH Telekom bio dužan isplatiti. Poslanik Mirza Čelik u BH Telekomu i eventualno drugih odgovornih lica ukaženje.
2: Mi kao zastupnici nemamo informaciju šta kupujemo, odnosno šta dobiva BH Telekom tom kupovinom, odnosno građani nisu imali pravo ni da postavi pitanje jer su oni proglasili tajnim ugovorom.
1: I ekonomisti smatraju da su potrebne dodatne analize financijske opravdanosti mogućih posljedica i poslovnog rizika u koji uprava BH Telekoma ulazi. Za ekonomskog eksperta Željka Ričku najosjetljivije pitanje je to što se ide u enormno kreditno zaduženje.
3: Treba ući sa velikim iznosima ulaganja, a potencijal Telekoma, ne znam koliko je u mogućnosti, da izdrži pritisak rizika finansiranja jer se ulazi u kreditni aranžman, što je
1: operacija čija je svrha izvlačenja javnog novca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
4: Sluša prije osvrt na ovogodišnje svjetsko prvenstvo u fudbalu koje je okončano sinoć. Šta je donijelo i po čemu ćemo ga pamtiti, o tome govorimo u sportskoj rubrici. Američki napadi na Iran nastavljaju se već deveti dan. Istovremeno u Izrael iz američkih baza u Velikoj Britaniji i Njemačkoj stižu borbeni avioni i prateće letjelice. Dok američke diplomate tvrde da je memorandum o razumijevanju još na stolu, iranska strana proglasila je dogovore propalim. Američka vojna komanda na Bliskom istoku objavila je pronalazak tijela dva mrtva vojnika u napadima na baze tokom vikenda, te da je jedan nestao, govori američki državni sekretar Marco Rubio.
5: Mi zapravo pružamo zaštitu ovim brodovima u ime cijelog svijeta i jedini smo koji poduzimaju nešto po tom pitanju. Ono što predsjednik ističe je da bi u jednom trenutku zemlje i nacije koje imaju koristi od plovidbe kroz ove tjesnace trebale iskoračiti i osigurati barem financijsku pomoć za troškove pružanja ove vrlo vrijedne usluge.
4: Čelni čovjek laburista Andy Barnum imenovan je za novog britanskog premijera. Bivši premijer Keir Starmer, koji se odlučio povući iz političkog života, najavio je da će novi premijer imati njegovu punu podršku. Barnum je tokom svog obraćanja u Downing Streetu najavio desetogodišnji plan oporavka Velike Britanije, a prve mjere popravljanja socijalnog statusa u zemlji najavio je predstaviti već sutra. Detaljnije Igor Božović.
5: Andy Burnham laboristički je političar kojeg Britanci još zovu i kraljem sa sjevera, budući da je dugogodišnji gradonačelnik šireg područja Manchestera. Obnašao je više funkcija u ranijim sazivima britanskih vlada, a svoj ambiciozni model obnove britanskog standarda života i dostojanstva najavio je već od sutra.
6: Predstavit ću novi plan za Britaniju, desetogodišnji plan koji zacrtava put od mjesta gdje se nalazimo sada do mjesta gdje vjerujem da svi želimo da Britanija bude, bez obzira na to odakle dolazimo i koju stranku podržavamo. Ali mogu učiniti nešto kako bih ljudima već sada osigurao malo prostora za predah, neku pomoć oko troškova života, te ću iznijeti neke od tih mjera počevši od sutra, uključujući i način na koji ćemo ih financirati.
5: Sada već bivši premijer Keir Starmer jutros je službeno podnio ostavku i da Britanija.
6: Danas se suočavamo sa svijetom u kojem neprijatelji neće prezati ni pred čim kako bi nas podijelili zbog naših vrijednosti, slobode, pristojnosti i naše nepokolebljive odlučnosti prema hrabrom narodu Ukrajine. Stoga je ključno da se prisjetimo veličini Britanije. Dok raspravljamo o tome kako riješiti naše probleme, postoji nešto što nasljeđujemo od naše zemlje i našeg karaktera, što nam može dati samopouzdanje, da možemo promijeniti zemlju nabolje, da možemo stvoriti Britaniju u kojoj svako dijete može napredovati onoliko koliko ga njegov talent vodi, te da možemo ujediniti različite ljude pod našom zajedničkom zastavom. Stoga, dok sada predajem palicu Andy Burnhamu, želim mu svaku sreću. Ima moju punu podršku.
5: Govoreći o opasnostima, Starmer je poseban naglasak stavio na međunarodnu politiku. Ujedinjeno kraljevstvo dobiva stalne prijetnje Ruske federacije, u posljednje vrijeme iz Argentine oko Foklandskih otoka, dok su odnosi s njihovim najvažnijim saveznikom SAD-om narušeni pogotovo od kako su odbili pridružiti.
4: Vodna infrastruktura, omogućeno bezbjedno snabdijevanje pitkom vodom i efikasno upravljanje vodnim resursima na području Lukavca, govore premijer Tuzlanskog kantona.

0: Irfan Halilagić, načelnik Lukavca Edin Delić.
1: Nešto preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno i dakle potrošeno radi grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg, dakle objekata, zemljišta, što podrazumijeva to postrojenje.

0: Biće još problema, biće još, evo već sad imamo nedovoljno vode u sistemu, ove tople dane, međutim mi smo već krenuli u nabavke novih pumpnih postrojenja, krenuli smo u nabavke nove filter stanice, dakle sve to proces koji je krenuo, ovo je samo jedan dodatak koji će značajno nadprijeti ovo rješenje.
1: U Sarajevu je u toku sanacija kvara na vodovodnoj mreži, zbog čega je u dijelovima grada došlo do većih poremećaja u vodosnabdijevanju. Iz javnog preduzeća Vodovod navode da će se do kraja radova isporuka vode u većem dijelu grada odvijati pod smanjenim pritiskom, a u pojedinim padinskim naseljima i na višim spratovima stambenih zgrada povremeno dolazi do potpunog prekida snabdijevanja. Građanima je upućen apel da vodu koriste racionalno i da se na vrijeme opskrbe dovoljnim količinama za piće i osnovne potrebe. U Sarajevu večeras počinju dva međunarodna festivala umjetničke muzike u 19 časova u crkvi Kraljice Svete Krunice, a Talis festival u 20 časova u sali Cvjetko Richtman.
2: Spuštena je zavjesa na svjetsko fudbalsko prvenstvo, a reprezentacija Španije postala je novi prvak svijeta nakon što je u finalu u New Jerseyu savladala Argentinu rezultatom 1-0. Ovo je za Špance bila druga titula prvaka svijeta nakon 2010. godine. Mundijal ćemo pamtiti i po nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je eliminisana u nokaut fazi. Osvrt na ovogodišnje svjetsko prvenstvo donosi Marko Tešanović.
3: In 2026, the champions of the world are Spain!
4: Poslije nešto više od mjesec dana, maratonske 104 utakmice, svijet je dobio novog šampiona. Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je mundijal u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, nakon što je u finalu savladala Argentinu 1-0 nakon produžetaka. Igrač odluke bio je Ferran Torres, koji je postigao gol u 106. minuti. Na prvi pogled neizvjesna utakmica, ali ono što je fudbalska svjetska javnost mogla da vidi, to je potpuna dominacija jednog tima, a totalna opstrukcija igre drugog. Španci su očitali pravu fudbalsku lekciju Argentini, a najbolji pokazatelj je taj da su ga učosi prvi udarac prema golu imali usražavajuće. I umjesto da se dan poslije priča isključivo o novom svjetskom prvaku, taktičkim zamislima i fudbalskoj magiji na terenu, epicentar svjetske javnosti za ponašanje fudbalera Argentine koji su igrali na ivici incidenta i pokazali svu Afrike 2010. godine. Taktička besprijekornost, mirnoća, disciplina, homogenost i ispravan sistem samo su neki od faktora zbog kojih je Španija potvrdila turniru. Španija je zvanično objedinila titule evropskog i svjetskog šampiona te na dominantan način potvrdila status fudbalske velesile. Selektor novog prvaka Luis de la Fuente.
5: La felicidad, pues primero es un saludo a todos.
4: Neizmjerno sam ponosan na ovu generaciju. Odrastali su zajedno, gradili zajedničku ideju i pokazali šta znače zajedništvo, porodica i timski duh. Imaju veliki kvalitet, a meni je bila čast pratiti ih na ovom putu. Mnogo radili tokom cijelog turnira, osvojili smo sve što se moglo osvojiti i ova generacija je ponos Španije. Ponosan sam i čestitam svima.
5: Felicidad, muchas gracias.
4: I individualno, najbolji strelac prvenstva je Francuz Kylian Mbappe sa 10 golova, a njegov nas je jedan od najkontroverznijih mundijala. Format od 48 reprezentacija nije donio toliko puno dobrog. Debitovalo je 5 selekcija: Curaçao, Jordan, Uzbekistan, Haiti te Zelenortska ostrva, a samo su ovi posljednji uspjeli napraviti iznenađenje plasmanom u nokaut fazu. Svjetsko prvenstvo 2026. godine pratile su brojne vansportske i unutrašnje kontroverze, a najveći skandal izazvalo je to političko uplitanje u disciplinske odluke FIFA. Slučaj poništenog crvenog kartona američkog fudbalera Folarina Baloguna iz meča sa Bosnom i Hercegovinom izazvao je oštre reakcije širom svijeta. Izuzetno visoke cijene ulaznica za utakmice, pauze za osvježenje te polusatno trajanje poluvremena u finalnom meču, ali i sablasno prisustvo predsjednika FIFA Gianija Infantina na skoro svakoj utakmici, nešto su po čemu ćemo još pamtiti ovaj mundijal. Osim Španije, pozitivnu ocjenu prvenstva za našu javnost svakako može dobiti i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila istorijski uspjeh plasiravši se u nokaut fazu, gdje je, podsjetimo, eliminisana od domaćina.

0: Sjedinjenih Država. U grupnoj fazi izabranici selektora Sergeja Barbareza osvojili su 4 boda. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 21 stepen, Sarajevu 23, Brčkom 26, Neumu 34, u Mostaru 39 stepeni.
2: Sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće na autoputu A1 na dionici Vlakovo-Lepenica, neposredno nakon naplatnog mjesta Srednje Bosne, na graničnim prelazima Velika Kladuša-Izačić-Gabela Polje-Prisika, Deleuša-Humi-Zupci, pojačan je saobraćaj vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačan je saobraćaj na graničnom prelazu Brod. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Kozarcu klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu.
2: Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred

0: Ustavnom sudu BiH zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike. U Mostaru protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno.
0: Velika Britanija dobila novog premijera Andy Barnum za dužnost. 16:10 minuta, Jasmin Pa, speaker Dragan.

Spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. Glavni ulog

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klakanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klakanomaniju?
0: Opa! U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobro nam došli u emisiju sportskog programa Radio Gradačca i ovog ponedjeljka imamo priliku da vam pričamo o nekim najzanimljivijim sportskim temama i događajima u sportskom oku Radio Gradačca. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci vratili su se u Sarajevo nakon što su na svjetskom prvenstvu u kineskom Hanshou osvojili srebrnu medalju. BH odbojkaši su u finalnom susretu vodili veliku borbu protiv selekcije Irana, ali su na kraju poraženi rezultatom 3-1 u setovima. Ipak osvojeno drugo mjesto još jednom je potvrdilo da Bosna i Hercegovina pripada samom svjetskom vrhu u ovom sportu. Nogometna reprezentacija Španije preuzela prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrh liste došla tako što je sinoć preskočila reprezentaciju Argentine, pobjedivši je u finalu svjetskog prvenstva 1.

0: U prošloj emisiji Sportsko oko Radio Gradačca govorili smo da je upravni odbor košarkaškog kluba Gradačac analizirao proteklu sezonu i donio planove za nastavak i pripreme za novo takmičenje. O ovim planovima, ali i generalno sezoni u kojoj smo možda imali i previše očekivanja, ali moramo reći da smo zadovoljni rezultatom, razgovaramo sa predsjednikom kluba i trenerom Arnelom Molićem. Prije svega, dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ćete izvojiti vrijeme za Sportsko oko Radio Gradačca.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Gradačca.
0: Mi smo otprilike prije 7 dana vrlo šturo prenijeli vašu informaciju, a sada bismo volili za naše slušalce ipak da to malo podrobnije izanaliziramo, proteklu sezonu A2 lige u koju ste ušli sa zaista velikim ambicijama i malo je nedostajalo da ih i ostvarite.
1: Pa tako je, jeste, imali smo ambicije onaj da osvojimo A2 ligu i da idemo u A1, taj viši rang. Međutim, onaj, nije nam se dalo, nisu, imali smo malo i pehova, što kaže, onaj, bilo je nekoliko povrijeđenih igrača, iz povrede nisu, onaj, vratili se onako kako smo mi očekivali, ali i sam plasman u finale lige i osvajanje drugog mjesta, onaj, nam daje za pravo da sami sebi kažemo da smo ostvarili dobar plasman i da smo imali, ja mislim, onaj uspješnu sezonu. Poslije tek 5 sezona, ja bih rekao, u stvari u petoj sezoni takmičenja, onaj, osvojili smo i, da kaže se, i medalji, to drugo mjesto, što je po meni veliki uspjeh.
0: Da, moram reći, dakle, gradi se ta ekipa, gradi se ta priča iz godine u godinu, rezultat evo konačno je došao, rekli smo, evo možda je neki drugi, da kažemo, rezultati su vam pokvarili planove, ali bilo je tu zaista dosta dobre igre, dosta dobrih predstava koje ste pružili ovdje, prije svega domaćoj publici, zato vam hvala jer košarka se vraća, vidjeli smo to i po onome što se moglo vidjeti i gledati u sportskoj dvorani. Ljudi su željni zaista i ovakvog druženja i ovakvih utakmica, ali zato treba imati i kvalitetan igrački kadar. Prošle godine vi ste se potrudili da pojačate ekipu sa igračima koji imaju više iskustva, tome naravno ste pridodali ovi naše mlađe igrače, pa kako je to sve funkcionisalo?
1: Pa tako je, nažalost, onaj, ne može se, teško je se takmičiti u bilo kojim rangu, onaj, a da nemate igrače sa strane, koji dovedete igrače sa strane, onaj, mi smo mlad klub, onaj, nemamo puno polaznika u mlađim kategorijama, samim tim i kvalitet, onaj, nažalost, slabiji, tako da smo bili primorani da dovedemo igrače sa strane. Neki se ispostavili kao dobra pojačanja, neki nisu, ona, neki su malo podbacili, neki smo očekivali više, nažalost to nisu pokazali, onaj, tako da sve u svemu igrali smo, imali smo i nekoliko naših igrača, domaćih igrača koji su bili u ekipi, samim tim i nekoliko kadeta i juniora bilo je uključeno u rad kluba. Bilo je tu malo i starijih koji su još prije momci koji iz 98. 2000. godište koji se takmičili u ligi. Samim tim to daje na značaju klubu, jer nismo što kažu sve igrači sa strane, onaj, bilo je naših momaka, tako da onaj, ja sam zadovoljan i zahvaljujem se ovom prilikom svim onima koji su igrali i takmičili se onaj u prošle sezone u ligi, u A2 ligi. Nadam se da ćemo tim putem nastaviti u buduće.
0: Da, ono što je, dakle, bitno reći, dakle, nastavili ste sa kontinuitetom.

0: što u odbrani, što u napadu. Zadržali smo i Marka Danilovića iz Banja Luke. Imao malog Nemanju iz Modriče, njega smo isto s njim smo produžili saradnju. Haris Garibegović koji je naše gore listo se kaže, s njim smo isto produžili saradnju. I mali Adi iz Srebrenika, Rezulfić. S nekim igračima smo već u kontaktu, s nekim novim igračima, za dovođenje novih igrača u Gradačac. Ja mislim da ćemo imati sljedeće sezone još jaču, još konkurentniju ekipu nego za razliku od prošle sezone, tako da očekujem ponovo i bolju igru, što se kaže, pod koševima nego što smo igrali prošle sezone.
1: Nekako košarkaški klub Gradačac krasi ta neka skromnost, dozvolite mi da to tako kažem, ali treba nekada izaći u javnost i reći treba nam podrška, jeli? Vi ste najmanje, čini mi se, tražili do sada. U ovom vašem zadnjem saopštenju sa upravnog odbora moglo je se naslutiti da ipak ove godine tražite podršku svih onih koji mogu kako biste mogli isfinansirati ovu sezonu i evo na kraju krajeva dovesti i kvalitetnije igrače. Imali te podrške, znamo da je bio evo još, čini mi se, nedavno objavljen i rezultati javnog konkursa grada Gradačca za narednu prvi dio naredne takmičarske sezone. Da li ste aplicirali, jeste li dobili kakvi sredstava, hoće li vam još trebati?
0: Pa znate kako, sredstava uvijek što se kaže, nikad nije dosta, sve zavisi na koji način i čemu teži jedan sportski kolektiv. Mi od početka našeg, neću reći od osnivanja klubu, datira 74. godine, što je bilo prekida u radu, na to se neću osvrtati, ali od našeg, da kažem, nastavka rada sa košarkaškim klubom 2021. godine pa do dan danas, mi smo uvijek išli istom linijom, znači koliko imamo sredstava, toliko ćemo i ulagati u klub. Mi nikad nismo išli da dovodimo igrače, a da nemamo ta sredstva, da kažem, već obezbijeđena, da ne možemo na kraju sezone ispoštovati sve. Znači uvijek idemo tom linijom, koliko para što se kaže narodski, toliko muzike, tako i ove godine, mada uvijek je potrebno da neko priskoči u pomoć. Do sad je opština najviše pomagala nego ikad do sad, znači prošla sezona je bila vrlo zadovoljavajuća, takav raspet očekujemo i u ovoj sezoni. Aplicirali jesmo za sredstva normalno kao i svaki drugi, mada osvrnuo bi se malo i na privrednike, imali smo i od njih dovoljno podrške, mada a sad kako je ovaj rezultat i kako što se kaže odigrali smo prošlu sezonu, dobru prošlu sezonu, nastavimo sad da odigramo i bolju ovu sad koja slijedi. Samim ti će nam trebati malo više i podrške od naših sugrađana, naših privrednika. Tako da vidit ćemo.
1: Veći rezultati, viši rang takmičenja, privlači više publike, više investitora, više donatora i sponzora, pa eto u tom cilju da idemo svim, dakle A1 Liga neka bude glavni cilj i u narednoj takmičarskoj sezoni. Stidljivo nekako pričamo o onim velikim ili malim imenima i pojačanjima, ali vjerujem kada dođe

0: dakle A1 Liga neka bude glavni cilj i u narednoj takmičarskoj sezoni. Stidljivo nekako pričamo o onim velikim ili malim imenima i pojačanjima, ali vjerujem kada dođe vrijeme da ćete za slušalce Radio Gradaštva dati informacije sa kojim igračima pregovarate i koga to ćemo imati priliku gledati u redovima košarkaškog kluba Gradačac. Neka ostanemo za sada na ovom dijelu razgovora, do sezone je ostalo još dovoljno vremena.
1: Samim tim i pripreme, ako bude, znači odustajanja, ako što svake godine malte ne bude neko odustane od takmičenja iz nekog razloga, da li ste u financije, da li igrački kadar, onda će liga početi, u stvari pripreme početi malo kasnije, ali sve u svemu, tajanstveni jesmo, ali s razlogom i mogu obećati da će se u Gradacu gledat, ako Bog da, u narednom periodu igrači koji su provjerena košarkaška imena, sa nekoliko njih već pregovaramo i rekao bi da u 98% slučaja već smo dogovorili sve, samo da to stavimo na papir. I otprilike to je to.
0: Ništa, mi čekamo vaše objave i nove informacije. Tamo negdje posle sajma Šljive vjerujem da ćemo imati priliku za vijest više i još jedan ovako ugodan razgovor. Gospodine Muliću, vama hvala što ste se javili u Sportsko oko Radio Gradašca. Okupljajte polako ekipu, pripremajte se i kada dođe vrijeme vjerujem da ćete imati još to što saopštiti.
1: Ništa, hvala vama. Sa narednim vijestima i narednim informacijama vrlo rado ćemo podijeliti s vama i sa našim sugrađanima.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Čuli ste evo kakva je atmosfera vlada u košarkaškom klubu Gradačac i kako teku pripreme za narednu sezonu A2 lige. Čuli ste i planove. Naš sagovornik bio je Arnel Mulić, predsjednik i trener košarkaškog kluba Gradačac.

0: informacijama, vrlo rado ćemo podijeliti s vama i sa našim sugrađanima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Čuli ste evo kakva je atmosfera vlada u košarkaškom klubu Gradačac i kako teku pripreme za narednu sezonu A2 lige. Čuli ste i planove. Naš sagovornik bio je Arnel Mulić, predsjednik i trener košarkaškog kluba Gradačac.

0: informacijama, vrlo rado ćemo podijeliti s vama i sa našim sugrađanima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Čuli ste evo kakva je atmosfera vlada u košarkaškom klubu Gradačac i kako teku pripreme za narednu sezonu A2 lige. Čuli ste i planove. Naš sagovornik bio je Arnel Mulić, predsjednik i trener košarkaškog kluba Gradačac.

nije uobičajeno da muzikom završavamo sportsku priču i sportske emisije, ali nije uobičajeno ni da imate half time na svjetskom prvenstvu koji traje koliko traje, pa tako ćemo i mi onda napraviti izuzetak i pričamo o muzici Shakiri, koja je još jednom pokazala zašto već decenijama važi za jednu od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda. Na poluvremenu finala svjetskog prvenstva 2026. zajedno sa Brunom Boyem izvela je službenu pjesmu turnira Die Die u okviru prvog zvančnog halftime show u historiji finala mundijala. Kolumbijska pjevačica još jednom je spojila muziku, ples i energiju po kojoj je poznatljiva širom svijeta. Njen nastup bio jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Posebnu pažnju privukli su i mladi plesači koji su nastupili zajedno sa Shakirom i Burna Boyem, a riječ je o ugandskoj plesnoj grupi Ghetto Kids, koja je svojim nastupom unijela dodatnu energiju u spektakl na finalu svjetskog prvenstva. To smo sve mogli vidjeti tokom sinoćnjeg prenosa. Upravo je taj detalj dao posebno toplinu cijelom nastupu, dok je stadion gledao jednu od najvećih pop zvijezda svijeta. Shakira je najveću fudbalsku pozornicu podijelila s djecom iz Afrike, dajući nastupu simboliku zajedništva i pružanja prilike mladim talentima da se predstave pred globalnom publikom. Inače, historijski prvi halftime show finala svjetskog prvenstva okupio impresivnu postavu svjetskih muzičkih zvijezda. Uz Shakiru, Burna Boya, nastupile su Madonna, BTS, Justin Bieber, a završni dio programa predvodio je Chris Martin, frontman grupe Coldplay, zatim dječji hor PS Course. U programu učestvovali i dirigent Gustavo Dudamel, članovi Mapeca i likovi iz ulice Sezam. Cijeli spektakl organizovan u saradnji sa FIFA-om i organizacijom Global Citizen s ciljem prikupljanja sredstava za FIFA Global Citizen edukacijski fond, koji podržava obrazovanje djece širom svijeta. Dakle, prvi halftime show u historiji finala svjetskog prvenstva donio nam je spektakl kakav FIFA ranije nije organizovala, a upravo Shakira ostavila jedan od najsnažnijih utisaka i još jednom pokazala da zna kako spojiti vrhunsku produkciju, prepoznatljivu energiju i emociju, pretvarajući jedan veliki sportski događaj u nastup o kojem će se govoriti dugo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. I vi ste čuli upravo posljednji sudijski zvižduk u emisiji Sportsko oko uz Shakiru. Mi vas pozdravljamo, sportski pozdrav, do narednog druženja.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac. 062-365-240.

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: Opa! U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.